poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249-1000.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: sam je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Zelenski tvrdi kako se već pripremaju za prihvat. Podsjetimo, Sjeverna Koreja je ranije poslala 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kao pomoć u obrani od velikog napada, odnosno upada ukrajinskih snaga. Vidimo da Rusija surađuje sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat u Voronješkoj oblasti traju još od lipnja. Sjeverna Koreja spremna je isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete. To nije prijetnja samo Ukrajini. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena, Britanac Lando Norris, bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske. S druge pozicije startaće Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton, koji je unatoč drugom najboljem vremenu dobio kaznu od 3 pozicije. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli, koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona, te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella, koji se kvalificirao kao sedmi. Mladi Talijan veliku nagradu Mađarske započet će sa 6. pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci i Splitu, 18 u Zagrebu, 16 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
3: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
2: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
2: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
5: A ja vozim polako i ne brinem.
2: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
1: Vijesti Radio Đakova.
2: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
6: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće.
2: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
1: Radio Đakovo,
2: znaš da si kod kuće.
7: Osam je sati i 4 su minute, kao i svake nedjelje znamo da ste kod kuće, jer nedjelja je uglavnom dan za odmor i obitelji. Dragi naši slušatelji, evo lijepo vas pozdravljam, želim dobro jutro. Pred nama je još jedna ljetna nedjelja koja je osvanula uz nešto toplije jutro nego proteklih dana. Nadamo se da ćete pronaći malo vremena za odmor, druženje s obitelji i uživanje u svemu što ovaj dan donosi. A ovaj dan je, evo, za mnoge poseban. Danas obilježavamo i dan djedova i baka, prigodu da s posebnom zahvalnošću mislimo na one koji su svojim iskustvom, ljubavlju i pažnjom obilježili naše živote. Ako ste u mogućnosti, posjetite ih, nazovite ili im jednostavno recite koliko vam znače. Često je upravo lijepa riječ najvrijedniji dar. I ove nedjelje pripremili smo vam naše redovite sadržaje. Dobru glazbu, zanimljive priloge i ugodno društvo kroz cijeli dan. Posebno vas pozivamo da od 11 sati budete uz emisiju Čestitke i pozdravi, u kojoj ćemo prenositi vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave dragim osobama. Ostanite uz naš program i provedite s nama ugodnu, opuštenu i glazbom ispunjenu nedjelju. Želimo vam miran i lijep dan. A budući da je danas evo svjetski dan djedova i baka, neka tako počne i u glazbenom dijelu programa. Što nam to donosi sljedeća pjesma? Zove se Naše bake, izvodi Art Voice. Poslušajmo.

0: Vremenska prognoza.
1: Osam sati, devet i pol minuta, evo vrijeme je za vremensku prognozu, ali moram reći, nasmijala sam se malo uz ovu pjesmu i uz ovaj tekst, pogotovo tamo gdje kaže da otkako šepaju, pomalo i smetaju. Nadamo se da ipak ne, da to ostaje samo u pjesmi. A idemo mi ipak čuti što nam to donosi današnji dan, moguće čak i malo kiše. Pretežno sunčano uz postupan porast na oblake, prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Dakle, relativno toplo, ne relativno, čak prilično toplo. Trenutna temperatura 18 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga 54%.

0: Pametno izvješće.
1: Naravno da su informacije o stanju u prometu itekako važne ovih dana, osobito u dane vikenda kao što je ovaj, još jedan udarni turistički vikend, velika smjena turista, pa je promet pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Na današnji dan.
5: Danas je 26. dan mjeseca srpnja. U prošlosti dogodilo se sljedeće. 1887. Lazar Ludwig Zamenhof je izdao prvu knjigu o Esperantu na ruskom jeziku. 1909. jezična naredba kojom se hrvatski jezik u potpunosti uvelo kao službeni jezik u Dalmaciji. Primjena odluke je počela tek od 1. siječnja 1912. 1947. spomenik Banu Jelačiću uklonjen sa središnjeg Zagrebačkog trga. Na današnji dan 1963. katastrofalni potres pogodio je Skoplje. Poginulo je 1066 osoba, a materijalna šteta bila je procijenjena na ondašnjih 500 milijuna američkih dolara. Na današnji dan 1990. zakonom o HINA-i usvojenom u Hrvatskom saboru utemeljena Hrvatska izvještajna novinska agencija. Na današnji dan 1995. proglašena Republika Zapadna Bosna. Na 2001. na relaciji Zagreb-Split pušten u promet prvi nagibni vlak. 2004. Haški sud podignuo optužnicu protiv Ante Gotovine, a 2022. svečano otvoren Pelješki most. Na današnji dan su rođeni 1875. Carl Gustav Jung, švicarski psiholog i psihijatar. Zatim 1928. Stanley Kubrick, američki filmski redatelj, 1943. rođen Mick Jagger, britanski glazbenik. Na današnji dan 1952. umrla Eva Perón, bivša prva dama Argentine. Što se blagdana i spomendana tiče, dan je grada Samobora te dan svetih Joakima i Ane, pa evo svima koji danas slave imendan upućujemo srdačne čestitke. I naravno još usto svjetski je dan baka i djedova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnoj situaciji s afričkom svinjskom kugom te o sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu koji je održan u Osijeku u petak.
0: Brazda.
2: Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu na sjednici u Osijeku dogovorio je niz dodatnih mjera s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite domaće proizvodnje svinjskog mesa. Među mjerama su pojačani nadzori gospodarstava, dodatni klaonički kapaciteti, intenzivniji policijski i carinski nadzori te aktivnije smanjenje populacije divljih svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da afrička svinjska kuga ostaje jedan od najvećih izazova hrvatskog svinjogojstva te pozvao proizvođače na dosljedno provođenje biosigurnosnih mjera. U borbu protiv širenja bolesti dodatno će se uključiti policija, carina i interventni lovački timovi mjera. U borbu protiv širenja bolesti dodatno će se uključiti policija, carina i interventni

0: tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom. Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. Više od njih ima manjak biosigurnosti, 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti. Nitko nije pojedinačno kriv, ova bolest nam 3 godine je tu, zajedno se bavimo njom. Za usporedbu, Španjolska se gotovo 40 godina bavi s ovom bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, svinjogojci, Ministarstvo unutarnjih poslova, DIRH, Lovački savez, DORH, carina, svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A nakon glazbenog predaha nastavljamo s današnjom emisijom Brazda u kojoj govorimo o aktualnoj situaciji vezanoj uz afričku svinjsku kugu. Ministar Vlajčić ističe kako nema velikih i manjih svinjogojaca nego samo onih koji su sukladni i onih koji nisu.
3: Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to. 3 godine, ukoliko netko nije uspostavio biosigurnosne uvjete, zaista više nema prostora da se čeka ni 3 dana. Cilj nam je eutanazirati što manji broj svinja, da što više domaćeg mesa ostane na tržištu. To je zapravo veliki logistički zahvat, ali radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla. Te proizvode treba negdje plasirati i tu računamo na javnu nabavu, na povećanje udjela domaćih proizvoda za vojsku, policiju, staračke domove, škole, vrtiće, ustanove, posebno u pogođenim područjima. Svakako bi bilo dobro ukoliko bismo i smanjili stopu PDV-a na prerađevine od svinjskog mesa kako bi što lakše plasirali sve te proizvode na domaće tržište.
2: Ministar je istaknuo kako se planira interventni pojačan odstrel divljih svinja u narednom razdoblju.
3: Očekujemo aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, plasman domaćih proizvoda. Svi oni imaju programe Kupujmo Hrvatsko, Kupujmo domaće, meso s hrvatskih farmi, ali idemo to pokazati da nije samo marketing, ovo je pitanje svih nas, da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot. S njima smo otvorili komunikaciju, veseli me pokazan sluh i otvorenost za osjetljivost ovog pitanja, tako da vjerujem da ćemo tu napraviti iskorake na zadovoljstvo svih. Najavili smo aktivaciju interventnih timova za odstrel divljih svinja u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova, činit će ih timovi iskusnih stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja.
2: Toliko u ovom dijelu emisije u kojem smo govorili o svinjskoj kugi i aktivnostima za njezino sprječavanje, a u drugom dijelu emisije, naravno kao i uvijek, onaj nagradni dio, danas očekujemo sretnog dobitnika ili dobitnicu.
0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: To je to, dakle, aktualna ponuda iz Agrokuće Makljen. Čuli ste i vjerujem zapamtili, puno je korisnih stvari sada koje se nude. A između ostalog, između onih uvijek spominjanih više od 5000 artikala. Agrokuća Makljen, za one eventualno koji ne znaju, nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822-544. Kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. Dakle, to je ona zaključna poruka, nećemo sada nabrajati što sve između ostaloga možete pronaći u Agrokući Makljen. Ono što nas danas očekuje, to je izvlačenje sretnog dobitnika ili dobitnice. U nagradnom bubnju nalaze se 4 imena, tko će imati najviše sreće od njih doznajemo kroz nekoliko trenutaka. I to je to, evo, izvlačenje je pokazalo da je najsretniji među ovih četvero iz prošloga ciklusa Ivica Ferić. Dakle, naš slušatelj Ivica Ferić danas osvaja nagradu Agrokuće Makljen. Čestitamo. Zahvaljujemo svima koji provode ove nedjelje s nama, koji slušaju Brazdu, koji sudjeluju, koji se javljaju. A slušatelja Ivicu Ferića pozivamo da dođe na Radio Đakovo po svoju potvrdu i zatim s njom do Agrokuće Makljen kako bi realizirao nagradu. Od iduće nedjelje, naravno, novi nagradni ciklus.

0: Agro kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I time smo došli do kraja današnje emisije. Do sljedeće Brazde, lijep vam pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.
3: Glas iz srca Slavonije.
4: Radio

Življenjske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Sati.
1: Media Servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirane iz predgrađa Bordeauxa kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova objavio je kako je do sad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska. Podsjetimo, kao pomoć u borbi s požarima, Vlada Republike Hrvatske odobrila je ranije slanje zračne pomoći Francuskoj, jednog kanadera i dvije posade pilota. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. Nadam se će sve proći, redu će se što prije vratiti kući.
0: Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze 90 dolara, zbog toga će od utorka ponovno poskupjeti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
0: Hrvatska ima 2 nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu okitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji, a tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili i broncu. Uz 3 medalje s futsal terena, Hrvatska ima ukupno 9 medalja na igrama u Salernu, čime je trenutno vodeća u poretku osvajača medalja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 23 u Rijeci, 21 u Zagrebu, 18 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
5: Ljetni program Radio Đakova.
6: Devet sati i 3,5 su minute, naravno da slušate ljetni program Radio Đakova. Usred smo ljeta, 26. dan mjeseca srpnja, temperatura polako raste, ali onako lagano se i oblaci nakupljaju, ne bi bilo iznenađenje da padne i koja kap kiše. Pa provjerimo još jednom što kažu meteorolozi za danas. Kažu pretežno sunčano uz postupan porast na oblake. Prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna većinom između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Termometar dakle sad pokazuje 24, tlak zraka 1011 hektopaskala, a vlaga 44%. No oblaci se vrzmaju i možda neće baš čekati poslije podne, što će biti u tom dijelu dana tek ćemo vidjeti, ali moguće je da i sada već poškropi koja kap kiše.

Državni hidrometeorološki zavod za sve regije u Hrvatskoj izdao je meteo alarm, negdje se žuti, negdje je narančasti, ali kod nas je zeleno, dakle nema posebnih upozorenja. No, vidjet ćemo što kaže biometeorološka prognoza za ovaj današnji dan, za ovu nedjelju. Pa kaže da će se biometeorološke prilike tijekom dana postupno pogoršavati te se može očekivati pojačavanje tegoba kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropati bi mogli osjećati umor, manjak energije i povećanu razdražljivost. Kod kroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. To je to što se tiče biometeorološke prognoze, a mi ćemo podsjetiti da je danas jedan veliki dan za mnoge, svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Ovo je relativno nov dan koji se obilježava četvrte nedjelje u srpnju. Ovaj poseban dan ustanovio je Papa Franjo 2021. godine, prepoznajući važnost starih generacija u obiteljima i društvu, a danas se slavi evo po šesti put zaredom. Ovaj je dan ustanovljen 31. siječnja 2021. a obilježava se uz blagdan svetih Joakima i Ane, Isusovih djedova i baka, koji se slavi 26. srpnja. Za ovogodišnje obilježavanje Papa Lav XIV. Odabrao je temu "Tebe ja zaboraviti neću", u svjetlu koje je uputio i prigodnu poruku. Izabrana tema podsjeća da je Božja nepokolebljiva ljubav konačni odgovor na osamljenosti i zanemarenost koje starije osobe tako često doživljavaju. Ona donosi utjehu i nadu te nas uvjerava da Gospodin svakoga od nas osobno poznaje, nikada ne zaboravlja i bezuvjetno ljubi, pa i usred krhkosti starosti. Poseban naglasak ovogodišnjeg obilježavanja stavljen je na iskazivanje blizine osobama koje žive same, borave u domovima za starije osobe ili nemaju nikoga tko ih posjećuje. Današnji dan prilika za isticanje važnosti starijih osoba u obitelji i društvu te njihove nezamjenjive uloge u prenošenju životnih vrijednosti, iskustva i međugeneracijske solidarnosti. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba podsjeća nas na neizmjernu vrijednost koju starije generacije unose u naše živote. To je prilika da iskažemo zahvalnost, ojačamo obiteljske veze te izgradimo društvo koje uključuje sve dobne skupine.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram

0: ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Ljeto na valovima Radio Đakova i dijelom ljetni program i ljetne reprize. Tako i u nastavku poslušajmo reprizu jedne od emisija Dijalekta Šokačkog.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Eto, vo je dijalekt Šokački. Vo su ljudi Šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte. Sobe je lipo, toplo i ugodno. Uključite radio, a džegoti televizor. Nemaš mira ako vazdan ništa ne svira, pripovida, zuji, prikazuje šta ima u svitu. Nema kuće bez televizora, a negdje ima i poviše u kuće. Odrasli svoj, djeca svoj, a i njeka baka i dida ima je svoj. Nako, ko da niko nikom ne smeta i da more gledat ko šta oče. A nekad je u selu bio samo jedan televizor. Sjećam se da je bio u ondašnjoj škole u livoj sobe odma od ulaznih vrata. Stojio je na njekom ormanu, a jedan ga je čovjek palio i trnio. Crno bili, samo jedan program. Ni bilo daljinskog, ni prebacivanja furtom na neke druge kanale. Ljudi se skupili ko u kinu. Bake i dide bi popeljale i unuke, a starija djeca mlađu. Najprije se išlo u najbliži razred po stolicu i onda se morala tamo i vrnit kad ideš doma. Svi su bili ozbiljni kad su gledali vijesti, a kesili se kad je Njakić Kalja pravio komendiju ili divanila baba i kača, Marica Rdalo iz Like. A nas djecu zanimalo je šta još ima u toj sobe, pa smo vidjeli jedan lipi stol na kojem su bila urezana i obojita kvadratna polja na kojima se igrao šah. U jednoj kese bile su spakovane zanimljive figure, pa smo jedva čekali da nas zapadne red igranja šaha. Ali to se rijetko događalo. Uvijek je neko bio jači. Tako nam je padalo na pamet da mi taj stol odnesemo van i sakrijemo iza školske drvarnice, pa da se igramo ga nitko ne viđe. Kesu s figurama bi još nekako i maknili, ali stol nam je bio veliki težak, pa smo morali odustati od tako lipog plana. Uz to nismo ni znali kako se igra šah, ali već bi mi nekako nadošli. Televizor se gledao i na večer, pa bi se doma vraćali po mraku, po ronđavom drumu i grbavim stazama. Zato je svijet nosio finjere na vitriol, a koji nisu imali, stali bi u kakvu rupu od konjskog kopita ili vagaša i prevaljili se u kanal. I eto ti smija iz predanja.

Divani po dijalektu šokačkom. Nije svako imao doma ni radio, pa su neki išli u komšiluk ili dalje po selu slušat radio Vatikan, veselo veče, poljoprivrednu emisiju i koje šta drugo. Nas djecu najviše zanimalo oko na radiju, nako svjetlo zeleno, koje je pokazivalo kad treba bolje namjestiti zvuk i dočerat nu crvenu kazaljku s kojom su se tražile stanice. Onda su ljudi počeli kupovat televizore, pa je bilo nekoliko u selu. Ko imao televizor imao je samo pokoru, jer su dolazili ljudi ko u kino, i komšije, i oni dalji, i djeca, i odrasli. Izuli bi se pred vratima i u smrdljivim čarapama sjedili dol na podu do njeko doba i puljili u to staklo. Domaćini bi nekad došli spavat i puščali da najuporniji gleđu do kraja programa. Kad su Amerikanci išli na mjesec, gledali smo direktno kod jednog brice koji je imao kuću na čošku jednog sokaka. Bilo nas puno djece i svako je odmah mislio da će biti astronaut. Kad smo išli doma, pitaje nas neke bake: "Aj, djeco, gdje ste bili tolik?"

Okay. A mi svi u glas. Kod brice, gledali smo Amerikance na mjesecu, a jedna baka ispred nas kaže: ma takaki, lažu, pa ne more se niko popet na mjesec, a vi u školu idete i još im vjerujete. Dogodilo se da se nekom pokvari televizor. Onda se sve moglo popraviti, pa su ljudi vozili televizore u grad u jednu radnju. Čovjek bi natovario televizor u kolica s gumenim točkom i guro ga tako u grad, a popravljao neki majstor u buđaku kod male crkve, tamo gdje je bila prva samoposluga u gradu, a pri njom prva autobusna stanica s tri autobusa. Na popravak se čekalo i po nekoliko dana i onda bi čovjek opet metio televizor u kolica i guro ga doma u selo. Kameni put je bio grbav i ronđav, pa bi se televizor putem izdrndo i opet se pokvario. Problem su bile i antene koje su držali na kolcu na krovu, a koje bi znala poremetit svaka salavuka. E sad lipo uzmeš daljinski i biraš šta oši kad oši.

Cvitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Krenuo sam i šorao svijet, te hladne jesenje noći. Nešto mi okvasi lice, da li su to bile jesenje kiše ili moje suze?

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: I dodajmo ovome još jednu obavijest. Studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi ga mijenjati jer je stan odličan, ugodan i na dobroj lokaciji. Dosadašnja cimerica završila je fakultet. Ako tražiš ugodan smještaj, mirno stanovanje i korektan odnos, možda je ovo prava prilika za tebe. Za više informacija javi se na kontakt broj 031-822-272. Ponavljam, 031-822-272.
0: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
0: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Pratite nas i dalje, naravno, evo provodimo zajedno još jednu nedjelju, danas 26. srpnja, 9 sati 54,5 minute, u 10 je tjednik.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, održanoj u Osijeku, dogovoren je paket dodatnih mjera s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, te zaštite domaće proizvodnje i hrvatskog svinjogojstva. Među ključnim mjerama su pojačani nadzori gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja, osiguravanje dodatnih klaoničkih kapaciteta, pojačani policijski i carinski nadzori te intenzivnije aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga već 3 godine predstavlja ozbiljan izazov za hrvatsko svinjogojstvo, te upozorio da velik broj gospodarstava još uvijek ne provodi propisane biosigurnosne mjere u dovoljnoj mjeri. U provedbu novih aktivnosti dodatno će se uključiti policija, carina i interventni lovački timovi koji će koristiti dronove i termovizijske kamere za nadzor terena. Stožer je najavio i mjere za očuvanje domaće proizvodnje svinjskog mesa, uključujući povećanje državnih robnih zaliha i jačanje plasmana domaćih proizvoda. Cilj svih aktivnosti je zaustaviti širenje bolesti, zaštititi proizvođače i smanjiti gospodarske posljedice afričke svinjske kuge. Novo širenje afričke svinjske kuge još jednom potvrđuje ono na što je SDP upozoravao još prije 2 godine. Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na ovakve krize, ističe se u priopćenju županijske organizacije SDP-a. Umjesto prevencije i pripremljenosti ponovno svjedočimo zakašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci. Nakon iskustava iz 2023. godine, država je morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačanu biosigurnost i jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje. Umjesto toga, proizvođači ponovno žive u neizvjesnosti, strahujući da će im dugogodišnji rad biti uništen preko noći. Pozivamo ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da javnosti odgovori na jednostavno pitanje: gdje je plan? Navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Selci đakovački ovoga su vikenda u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. Danas se održava jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji konjičkog kluba Zenta. 15. šokačka alka će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa i reviji hrvatskih ovčara. Od ponedjeljka su ponovno u prometu domaći letovi Tradera iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Cijene jednosmjernih karata kreću se već od 45 eura, a više informacija o destinacijama, redu letenja i kupnji karata dostupno je na službenoj stranici Zračne luke Osijek. Danas obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da danas na poseban način zahvale Bogu za svoje bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažu blizinu, poštovanje i ljubav. Neka današnji dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom, navodi Papa.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od vlade dodatna pojašnjenja najavljenih poreznih promjena za paušalne obrtnike, reagirajući na izjavu premijera Andreja Plenkovića da su obrtnici s prometom do 40.000 eura istinski obrtnici. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako u Hrvatskoj ne postoje istinski i neistinski obrtnici, te upozoravaju da takve podjele stvaraju nepotrebne razlike među poduzetnicima. UGP pozdravlja odluku da se najmanjim paušalnim obrtnicima ne povećava porezno opterećenje, ali traži javno obrazloženje zašto bi obrtnici s većim prometom trebali plaćati više poreze. Ističu kako veći promet ne znači nužno i veću zaradu, te pozivaju vladu da objavi analize i procjene učinaka predloženih izmjena na poduzetništvo, cijene usluga i razvoj malih obrta. Iz udruge poručuju da poduzetnici ne traže povlašten položaj, već pravedan, predvidiv i stabilan porezni sustav. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača i korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenje umjetne inteligencije, te osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju.

Danas se pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 31. Trenutna temperatura je 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, a vlaga 44%.

0: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

I evo, dragi naši, 10 sati, 21 je minuta. Idemo dalje s našim programom. Idemo u susret emisiji Čestitke i pozdravi, koja kao i obično nedjeljom počinje u 11 sati, a u međuvremenu prilozi, zabava, glazba i slično. E sad, više puta smo spominjali, a znamo, danas je Svjetski dan djedova i baka. Pa evo prilike da možda progovorimo o ulozi djedova i baka u današnjem vremenu. Kaže se da roditelji odgajaju djecu, a bake i djedovi odgajaju srcem. U toj jednostavnoj rečenici krije se velika istina. Oni su često prvi koji će saslušati, utješiti, ispričati priču ili jednostavno pružiti zagrljaj kada je najpotrebniji. Nekada je njihova uloga bila gotovo nezamjenjiva. Više generacija živjelo je pod istim krovom ili u neposrednoj blizini. Bake i djedovi svakodnevno su sudjelovali u odgoju unuka, prenosili životno iskustvo, učili ih poštovanju, radnim navikama i obiteljskim običajima. Bili su most između prošlosti i budućnosti. Danas živimo drukčije. Posao, užurba, način života i preseljenja u druge gradove ili države promijenili su obiteljske odnose. Mnoge bake i djedovi još uvijek rade, vode aktivan život ili su kilometrima udaljeni od svojih unuka. Susreti su rijeđi, a dio zajedničkog druženja preselio se na video pozive i poruke. S druge strane, mnoge obitelji teško bi uskladile svakodnevne obveze bez njihove pomoći. Bake i djedovi često čuvaju unuke, vode ih u vrtić ili školu, pomažu oko zadaće i provode s njima vrijeme dok su roditelji na poslu. Njihova pomoć mnogima je neprocjenjiva. No, njihova najveća vrijednost nije u tome što uskaču kada treba. Ono što djeca od njih dobivaju ne može se kupiti niti zamijeniti. To su vrijeme, pažnja, strpljenje i osjećaj pripadnosti. Upravo od baka i djedova djeca često prvi put čuju obiteljske priče, uče stare recepte, običaje i vrijednosti koje se prenose s koljena na koljeno. Stručnjaci ističu kako kvalitetan odnos s bakom ili djedom doprinosi emocionalnom razvoju djeteta, razvija osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Istodobno, druženje s unucima pozitivno utječe i na starije osobe koje ostaju aktivnije, vedrije i osjećaju se potrebnima. Naravno, važno je pronaći ravnotežu. Bake i djedovi nisu zamjena roditeljima, ali jesu njihovi dragocjeni saveznici. Kada svatko ima svoju ulogu, koristi imaju svi. I djeca, i roditelji, i starija generacija. Na kraju, možda nije najvažnije koliko vremena provedemo zajedno, nego kako ga provedemo. Jedna zajednička šetnja, priča prije spavanja, pečenje kolača ili razgovor uz šalicu čaja mogu ostaviti uspomene koje će djeca nositi cijeloga života. Jer dom nije samo mjesto u kojem živimo. Dom su ljudi uz koje odrastamo. A u tom domu bake i djedovi imaju posebno mjesto. Mjesto koje se ne može ničim zamijeniti. Da, to je to, dragi naši, vjerujem da nosite i vi slične uspomene, pa ako ih želite podijeliti s nama, možete nam pisati na naš broj mobitela 091-1813-296. Kratko svoje impresije o bakama i djedovima, po čemu ih pamtite. Dakle, sve što možete izreći na tu temu, možete nam poslati SMS porukom, Viberom, WhatsAppom, kako vam drago i ako želite, naravno. Dakle, sve o ulozi baka i djedova u vašem životu ili vaše impresije zapravo o današnjem danu, o Svjetskom danu baka i djedova, sve što možete napisati na tu temu, mi ćemo rado pročitati i podijeliti s ostalim našim slušateljima. Dakle, 091 1813 296.

0: da te ne volim.
1: Tako Didi pjeva Miroslav Škoro, dakle u bečarskom stilu. Mi ćemo sada čuti kako mališani, odnosno zagrebački mališani, vide svoje djedove i bake. Slušat ćemo pjesmu Volim djeda i baku. Dakle, jedna dječja pjesma iz dječjih usta. A u međuvremenu, evo, još jednom podsjećam da vi napišete ukratko na što vas asocira ovaj današnji dan, svjetski dan djedova i baka, kada se spomenu djed i baka, kakve osjećaje budi u vama. Sve to bilo bi lijepo da napišete i da evo podijelimo uz ovaj današnji dan zajedno s našim slušateljima. U međuvremenu dok čekamo vaše poruke, dakle na SMS ili Viber ili WhatsApp, broj 0911813296, svirat ćemo Zagrebački mališani, dakle jedna dječja pjesma Volim djeda i baku.

odite kod njih, pitajte kako su. Jer doći će dan kad ih neće biti, a vi ćete imati želju za zagrljajem koji neće biti izvediv. Dakle, prekrasni nježni stihovi upućeni evo svima onima koji imaju tu sreću da imaju djedove i bake. Mi ćemo nastaviti svirati u tom tonu i evo zapaženo je nekako da je jako malo, gotovo ništa pjesama posvećenih bakama, ali zato su djedovi tu. Neće se ljutiti bake zbog toga, naravno da je pjesma i djedovima i bakama, pa ćemo slušati sada Arsena Dedića i ovoga puta tamburašku izvedbu legendarne pjesme Dida moj, a u međuvremenu vi imate još koju priliku poslati SMS, Viber ili WhatsApp.

je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk.

Evo, stigao je još jedan SMS. Ja sam se udala i došla kod svekrve. Moju djecu je odgojila, otpremila, dočekala iz škole baka. Djeca su znala sjesti na pod oko nje i slušat njene priče, a i ja kao snaja. I naučila me mnoge stvari. I ja sam sad baka i probam sve to prenijeti na moju unučad. I zato hvala svim bakama na lijepoj uspomeni na nju. Pozdrav. Hvala na ovim predivnim riječima. Veliki pozdrav, bake i djedovi, to su najveće blago nas i naše djece, svatko tko ih ima sretan je, treba ih poštovati i voljeti. Još jedna SMS poruka koja ovako glasi.

I to je vjerojatno sve, evo time ćemo i zaključiti ovu današnju temu o djedovima i bakama. Hvala vam svima koji ste sudjelovali i slali svoje SMS poruke i prekrasne riječi i stihove. Za kraj ove teme, evo, pronašli smo jednu pjesmu posvećenu baki, pa ona jedna stara pjesma, oni stari slušatelji će se sjetiti koliko je često svirana u emisiji Čestitke i pozdravi nekadašnjoj. Dakle, Arijana i pozdrav baki.

0: I ne mogu ipak ne pročitati još jedan SMS koji je stigao, kaže: bake maze, djedovi paze, a zajedno čine djetinjstvo najljepšim. Neka vas uvijek prati sreća, dobro zdravlje i puno veselih trenutaka s vašim unucima. I kaže dalje, ako možete pustiti pjesmu od Fijakera, balada o Didi za sve nas koji imamo samo sjećanje. Pa evo, pustit ćemo i tu pjesmu, ali prije toga jedan reklamni blok.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom

0: mjestu.
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
0: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
2: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Beh, sunse di no.
1: Eto, tako smo čuli Fijaker i baladu o Didi. Još jedna obavijest. Studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi ga mijenjati jer je stan odličan, ugodan i na dobroj lokaciji. Dosadašnja cimerica završila je fakultet. Ako tražiš ugodan smještaj, mirno stanovanje i korektan odnos, možda je ovo prava prilika za tebe. Za više informacija javi se na kontakt broj 031 822 272.
2: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Marketing Radio Đakova.
2: I eto tako, dakle, idemo u susret emisiji Čestitke i pozdravi. Još jednom upućujemo srdačne čestitke svima koji danas slave imendan.

0: Da, za sada ipak nema kiše, iako se onako u nekoliko navrata bilo naoblačilo, izgledalo je kao da će prosuti par kapi nebo, ali to je barem ovdje kod nas u središtu grada izostalo. Ponovimo što nas čeka do kraja dana kada je vrijeme u pitanju. Pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 31 Celzijev stupanj. I evo već sada u ovim trenucima mjerimo pa relativno visokih 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, a vlaga 42%. I evo, dragi naši, mi smo došli do pred sam početak emisije Čestitke i pozdravi, emisije koju rado slušate, emisije koja i danas donosi i prenosi veći broj vaših lijepih želja. Stoga se nadamo da će i ostatak ove nedjelje proteći vam doista lijepo, ugodno, u dobrom raspoloženju i da ćete naprosto uživati, pa neka tako bude.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi slušatelji, dobro jutro, dobar dan, kako kome, evo nas u još jednom izdanju emisije Čestitke i pozdravi. Počinjemo s pjesmom slavonskih dukata Skide majko sa prozora cvijeće. Dragoj mojoj kćeri Ružici želim prekrasan dan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Volite mama. Draga Marina, otkad si se rodila, ti si sastavni dio našeg života. Sada kada imaš svog odabranika Josipa, znaj da će te oboje zauvijek imati posebno mjesto u našim srcima. Sve najbolje žele ti stari kumovi Tihomir, Mirjana i kumić Ante Gavran. Dragi Iva i Mario, od srca vam čestitam na vjenčanju. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem i Božjim blagoslovom. Želi ujak Ivo. Mojoj najmlađoj i najdražoj Sekijeni, od srca ti želim da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim lijepim trenucima. Ostani uvijek ona nasmijana, nježna i pomalo razmažena Seka kakvu svi volimo. Neka te Toni čuva, voli i pazi onako kako zaslužuješ. A neka vas kroz cijeli život prate razumijevanje, zajedništvo i Božji blagoslov. Znaj da ću uvijek biti uz tebe, bez obzira na sve. Neizmjerno te volim i želim ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoja Seka Eva. Sinu Domagoju Del Bianco, sretno sklapanje braka žele njegovi roditelji. Draga Marina, sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom žele ti baka Janja i teta Anica. Draga kćeri Marina, sve najljepše u životu s Josipom želi ti mama Branka. Slušamo slavonske dukate i pjesmu Skidaj majko s prozora cvijeće.

Sljedeća na redu nam je pjesma Olivera Dragojevića Moj lipi anđele. Dragoj Ružici Šapini sa svojim izabranikom Svenom, teta Meri s obitelji želi sve najljepše u njihovom zajedničkom životu. Nečakinji Marini od srca čestitamo vjenčanje i želimo joj život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima uz Josipa. Žele teta Berda i teta Kneđo. Želimo da našeg strica Domagoja i strinu Antonelu uvijek prati Božji blagoslov, da se uvijek vole i da mene vole, želi nečakinja Teresa. Draga unuko Ena i Toni, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i zajedništvom. Čuvajte jedno drugo i neka vas Božji blagoslov prati na svakom koraku. S ljubavlju i ponosom, tvoja baka Mara. Mojoj ženi Eni želim reći samo jedno. Opet bih bez razmišljanja izabrao baš tebe. Hvala ti što si moja sreća, moj mir i moja najveća ljubav. Želim da uz puno ljubavi i smijeha zajedno ostarimo. Volite tvoj Toni.

Uz slavonske lole i pjesmu Majko stara, hvala ti za sve, evo čestitki. Majko moja, hvala ti za sve što si učinila za mene. Tvoj sin Josip. Draga mama Branka, kako pjesma kaže, hvala ti za sve. Volite tvoja kćerka Marina.

Uz pjesmu Slavonija benda Ajde kumo, evo čestitke. Kumo Doro, kroz sve moje prve korake, dječje snove, tajne i odrastanje, ti si uvijek bila tu. Kada sam zamišljala svoj najvažniji dan, znala sam da samo ti možeš stajati uz mene. Hvala ti što si moja prijateljica, sestra po izboru i moja kuma. U potpisu, tvoja Marina. Dragoj kumi i sestri Antoni, lijep provod u svatovima kod Seline i Mateja, žele Mladenci. Ove noći jednu ljubav skupa slavimo i zbog toga cijele noći nitko neće kući poći. Dragoj kumi Marini, sretno sklapanje braka s Josipom, želi kuma Dora. Kumo Ružo, sve najbolje prilikom sklapanja braka sa tvojim Svenom. Neka vam zajednički život bude dug, pun sreće i ljubavi. Ajde kumo, Slavonija Band, to je pjesma koju slušamo za najdražu kumu Enu. Danas pjevaj, pleši i uživaj kao nikada do sada. Neka ti taj dan bude početak najljepše životne avanture od kume Nine.

Na redu nam je Salaš i pjesma Imam kuma. Najdražoj kumi Marini sretno sklapanje braka s njezinim odabranikom Josipom od srca želi kuma Dora. Dragi kume Marko, hvala ti što ćeš biti desna ruka na moj najljepši dan u životu. Tvoj kum Josip. Dragi kume Josipe, sve najbolje u zajedničkom životu s Marinom, želi ti kum Marko.

Na redu nam je Hanka Paldum i Dekle uz pjesmu Nitko kao majka. Riječi pjesme govore sve. Kćeri moja, budi sretna s Josipom, tvoja mama Branka. Draga moja kćeri Ena, danas te gledam s ponosom i ljubavlju, kao da si jučer bila moja mala djevojčica, a danas započinješ novo životno poglavlje sa svojim Tonijem. Želim ti da vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Gdje god bila, za mene ćeš uvijek biti moja djevojčica i moj najveći ponos. Sretno vam vjenčanje, volite tvoja mama.

Slušat ćemo Kumove i pjesmu Živoci moji. Mom sadašnjem i budućem mužu Toniju želim da me voli jednako kao danas, da me trpi još puno godina i da zajedno stvaramo najljepše uspomene. A za ovaj veliki dan želim mu samo jedno, da ga uspije preživjeti. Volite tvoja žena Ena.

Uz pjesmu Živjeli mladenci, koju izvode Barabe, dragi naši Iva i Mario, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Ivona i Alen u potpisu. Draga moja Marijana i Gabriele, neka vam ljubav koju danas slavite bude oslonac kroz cijeli život. Neka vas prate zdravlje, sreća, mir i mnoštvo nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom danu koji je pred vama. Od srca vam želi Ujna Jasna. Sretno sklapanje braka nećaku Gabrielu Sirajčiću sa Marijanom žele teta Tanja i tetak Nikola. Dragoj unuci Ružici i njenom Svenu želim puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova. Baka Ruža. Kumovima Marini i Josipu povodom sklapanja braka žele kumovi Dora i Marko sve najbolje uz pjesmu Živjeli mladenci. Dragi naši Marina i Josipe, najljepši brak nije onaj bez prepreka, nego onaj u kojem se uvijek birate iznova. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće. Antonija, Ivan i Aleksandar. Dragi Matej i Selina, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Žele vam mama Jasna i tata Marinko. Mojim dragim mladencima Josipu i Marini želim more ljubavi.

Na ruke sreće i razumijevanja. Živjeli mladenci, idemo vas slaviti. Djeveruša Ana. Sretno sklapanje braka sinu Domagoju Del Bianco sa odabranicom Antonelom žele mama i tata. Dragi mladenci Marina i Josipe, želimo vam svu sreću u braku. U potpisu su teta Anica i baka Janja. Dragoj unuci Marini, želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u životu s Josipom. Baka Ivka.

Evo nas i kod pjesme Štefa i Tene, Samo s tobom ljubavi. Dragoj kumici Marini, sretno sklapanje braka s Josipom od sveg srca želi kum Vlado. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s Marinom Dubravac iz Semeljaca. I neka ih prati sreća kroz život, od srca žele Ivana i Josip Radat iz Vrbice. Sretno mladencima! Sve najbolje za rođendan Petru Tadiću želi žena Katica.

Uz Đoku Čajića i pjesmu Kćeri moja, Ružice kćeri moja, neka vam svaki novi dan donese ljubav, mir i osmijeh. Od srca ti želim svu sreću ovoga svijeta, tvoj tata Dragan.

moja jedina, sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

Slušat ćemo u nastavku čestitki i pozdrava Klapu Rišpet i Doris Dragović i pjesmu Jedina ljubav moga života. Domagoj i Antonela, uvijek budite jedno drugome jedina ljubav. Od srca želi Robert, Monika i Teresa. Sretno sklapanje braka unuci Ivi sa Marijom želi baka Ivka. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s Marinom Dubravac i Semeljaca. To im želi tetka Ana iz Vrbice. Sretno mladencima.

Uz Štefa i najdraža moja, evo čestitke. Dragoj kumi Ruži, povodom sklapanja braka sa Svenom žele kumovi Ivana i Branimir sve najbolje.

0: Neonske minute. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Uz Tomislava Ivčića i pjesmu Najljepša si. Draga Marijana i Gabriele, neka vam ovaj poseban dan bude početak najljepše životne priče. Želimo vam da se kroz život uvijek držite za ruke, zajedno ostvarujete svoje snove i s osmijehom prolazite kroz sve izazove. Neka vas na tom putu prate zdravlje, mir i puno lijepih zajedničkih godina. Od srca vam žele Ivana i Slaven.

Uz slavonske Lole i pjesmu Duša Bečarska, sretno sklapanje braka Domagoju i Antoneli, želi dida Milan Del Bianco. Dobar provod u svatovima kod kuma Josipa i Marine želi kum Marko. Marina i Josipe, svu sreću u zajedničkom životu žele vam teta Gordana i tetak Slobodan. Kumovima Marini i Josipu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kumovi Dora i Marko.

Evo nas kod pjesme Odvešću te na vjenčanje. Pjesma je to koju naravno izvodi Mišo Kovač. Sve najbolje za vjenčanje Antoni s Marinom želi strina Katica Tadić.

neka nam postelja bude, ležaj o kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti.

uz tamburaški sastav Vranac i pjesmu Zauvijek ti i ja. Dragi kumovi Doro i Marko, kako smo mi prošle godine stajali uz vas, tako i vi ove godine stojite uz nas. Stoga vam želimo zahvaliti uz vašu pjesmu vaši Marina i Josip. Dragi naši mladenci Marina i Joco, neka vam ljubav bude oslonac, poštovanje, temelj, a razgovor put kroz sve životne izazove. Zapamtite da sreća u braku ne dolazi sama. Ona se gradi svakoga dana. Antonija, Ivan i Aleksandar. Sve najbolje za vjenčanje Antoni i Tadić s Marinom žele stric Aca, strina Ružica, baka i djeca.

Uz Olivera Dragojevića i pjesmu Kad mi dođeš ti, za moju buduću ženu Antonelu, neka nam je cijeli život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim uspomenama. Tvoj budući muž Domagoj. Sve što ste planirali sada ćete zajedno i ostvariti. Neka vam svaki dan bude mala proslava vaše ljubavi. Za kumu Enu i njenog odabranika Tonija, od kume Nikoline i Marina. Dragoj sestri Marini, sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom žele brat Marko i Marija.

Uz pjesmu Zlatka Pejakovića Nećemo doma, draga Ružice i Sven, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, mirom, zdravljem i bezbrojnim lijepim uspomenama. Od srca vam to žele Ujna Snježana i Ujko Pero s obitelji. Draga Marina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Josipom žele ti nećaci Duje, Ana, Lucija, Iva, Luka, Lara, Cvita i Roza. Draga Marina, sve najbolje u budućem životu s tvojim odabranikom Josipom i neka vam se svjetionik ljubavi nikada ne ugasi. Žele čika Gaco i teta Mirjana. Dragim mladencima Eni i Toniju od srca čestitaju se ka Eva, šogor Dražen, nečak Patrik te nečakinje Patricija i Miranda. Želimo vam da se uvijek volite, poštujete i zajedno smijete. Neka Toni uvijek misli da je glavni, a Ena neka ga s osmijehom pusti da tako misli. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i dug i sretan zajednički život. Sretno mladenci! Draga Ena i Toni, danas započinjete najljepše životno putovanje. Želimo vam da ga zajedno ispunite ljubavlju, poštovanjem i bezbroj lijepih trenutaka. Sretno od srca, vaši Ana i Lovro. Od kume Nikoline i Marina za cijele svatove svirat će Nećemo doma, da nam 31. srpnja svima ostane u pamćenju. Živjeli mladenci! Bratu Domagoju i Antoneli želim sretan brak, pun ljubavi, zdravlja i sreće uz Božji blagoslov, želi Robert s obitelji.

U nastavku slušamo Duška Lokina i grupu La Vita te pjesmu Konobaru Runda za svirače. Domagoju Del Bianco sretno u braku želi tata.

Uz Berde Bend i pjesmu Zbogom moji dani momački, našem joci puno ljubavi, sreće, a najviše razumijevanja u braku s Marinom žele Bili i Tihana. Kumu Josipu sve najbolje povodom sklapanja braka s njegovom odabranicom Marinom žele kumovi Dora i Marko. Šogoru Joci svu sreću u zajedničkom životu sa sestrom Marinom želi brat Ivan. Dragi brate Mate Barišiću, želim ti sve najbolje u životu sa tvojom Selinom. Budite sretni, voli vas vaš Josip. Antoni Tadić sve najbolje za vjenčanje s Marinom želi stric Petar. Dragi naši Josipe i Marina, puno sreće u zajedničkom životu, žele vam tata i mama, uz poruku sretno mladencima. Gabrielu Širečiću sa Marijanom Šajkunović, volite se i čuvajte jedno drugo i neka vas čuva dragi Bog, od sestre Katarine i Karla Salamunovića. Domagoju Del Bianco sretno uplovljavanje u bračne vode želi tata Dražen.

U Zambar, Šokce i pjesmu Kume, ja i ti. Evo čestitke. Hvala ti kume za sve. U potpisu tvoj kum Josip.

Uz Fijaker i pjesmu Lijepa u bijelom, draga Ružice i Sven, od srca vam želimo prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Žele vam to, teta Meri s obitelji.

Uz slavonske lole i pjesmu Sve je ona meni piše: Draga Marina i Joco, budite jedno drugome sve, danas i zauvijek. Svu sreću svijeta vam u braku žele Ivona, Ivan i Oliver Vidić. Sve najbolje Antoni i Tadić s Marinom, želi stric Aco s obitelji i baka. Dragi naši Josipe i Marina, neka vas kroz život uvijek prati sreća. Volite se do kraja života, od srca vam žele mama Luca i tata Jakov. Dragoj nečakinji Marijani i njenom odabraniku Gabrielu, iskrene čestitke povodom sklapanja braka, puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu. Žele Ujo, Jadranko i Tatjana.

Došli smo do pjesme Srce za vodiča koju izvodi Petar Grašo. Marina, od srca ti čestitam na danu kada započinješ novo poglavlje svog života. Neka ti uz Josipa svaki novi dan donese osjećaj sigurnosti i sreću u malim stvarima koje život čine vrijednim. Želi ti sestrična Ana.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Proverili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Slušat ćemo Klapu Rišpet i Jelenu Rozgu te pjesmu Prsti zapleteni. Sretno sklapanje braka Domagoju i Antoneli žele obitelj Herceg, Josip, Valnea, Marta i Martin. Dragi prijatelji Ena i Toni, danas započinjete najljepše životno putovanje. Ono u kojem će vaši prsti zauvijek ostati isprepleteni kroz sve radosti i izazove koji vas čekaju. Želim vam da vas ljubav koju danas osjećate prati svakog dana, da vam dom bude ispunjen osmijehom, zagrljajima i srećom. Neka vam srce uvijek pronađe put jedno do drugoga, baš kao što ga je pronašlo i danas. Sve najdivnije žele vam Valentina, Mislav, Julija i Matija.

Došli smo i do svatovske pjesme koju izvodi Maja Šuput. Gabrijelu Širajčiću s Marijanom Šajkunović sretno sklapanje braka i Božji blagoslov žele tata i mama. Dragim našim kumovima Marini i Josipu želimo puno sreće i ljubavi u braku, a gostima dobar provod u svatovima. U potpisu kumovi Dora i Marko. Draga teta Ružo, sretni smo što ćeš svoju ljubav sa Svenom okruniti brakom. Iskreno se veselimo svakom vašem zajedničkom koraku. Neka vam na vašem bračnom putu uvijek bude veselo i rasplesano. Vole vas puno vaše nečakinje Rita, Nika i Ena. Dragoj Marini, sretno sklapanje braka žele njezine djeveruše Ana, Lucija, Iva i Lara. Drage moje prijateljice, hvala vam što ste uz mene na moj najljepši dan. Voli vas vaša mlada Marina. Dragom bratu Mateju, sretno sklapanje braka s njegovom Selinom, od srca želi sestra Antonija. Dragi Marina i Josipe, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku želi vam obitelj Kasun. Sve najbolje u životu Antoni i Tadić s Marinom žele stric Pero i strina Kaja. Dragi Matej i Selina, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja, poštivanja i zajedničkih trenutaka ispunjenih radošću. Neka vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Sretno vjenčanje vam žele Ujo Daniel, Ujna Eilen, sestrična Kiara i bratići Mateo i Marko. Dragi Ena i Toni, danas da ste izgovorili, jedno drugom srce poklonili. Neka ljubav uvijek cvjeta, a tko pere suđe, neka odluči sreća. Neka vam u braku uvijek bude više smijeha nego rasprava, više zagrljaja nego durenja. Neka vam ljubav traje zauvijek, a živci barem dovoljno dugo da dočekate zlatni pir. Seka Ana, šogor Daniel, nećaci Adriano, Marino i Lea. Za moju sekanu Enu, koliko smo samo puta zajedno ludovale i plesale do jutra, stvarale uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti. Hvala ti na svim lijepim trenucima koje dijelimo, a sada stvaraj još ljepše sa svojim Tonijem. Danas mi je srce puno jer si pronašla svoju najveću ljubav i započinješ novo poglavlje života. Želim ti da se kroz život uvijek jednako smijete, plešete i volite kao danas. Volite tvoja sekana Antonela i od srca ti želim sretan brak. Draga Marina, samo u ljubavi čovjek može posegnuti do neba i ubrati zvijezdu sreće, da na zemlji stvori svoj raj. Ti si svoj stvorila s Josipom. Sve najbolje želi ti kumić Ante Gavran. Ružice i Sven, želimo vam sretno vjenčanje. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca vam to žele Ujo Pero i Ujna Snježana s obitelji. Dragi naši Ružice i Svene, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i nezaboravnim trenucima. Od srca vam želimo sretan brak i prekrasnu zajedničku budućnost. Katarina i Luka. Draga Marijana i Gabriele, danas započinjete jedno prekrasno životno putovanje. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelji i najveća ljubav. Neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i nezaboravnim trenucima. Od srca vam žele Stela i Filip. Sinu Domagoju Delbianku sretno sklapanje braka želi mama Katica.

Uz zvona i pjesmu Moj je dado puno radio, piše: Dragi tata, hvala ti za sve. Volite, tvoja kćerka Marina. Dragi tata, hvala ti što si cijeli život bio moj oslonac. Tvoj sin Josip.

Uz salaš i pjesmu Danas majko ženiš svoga sina, evo čestitki. Dragi sine Matej, sjećam se dana kada si došao na svijet, kao da je jučer bilo. Danas te vodim u novi život sa srcem punim ponosa i ljubavi. Sretno sklapanje braka sinu Domagoju Del Bianco želi i njegova mama Katica uz poruku sine sretno. Gabrielu Širajčiću s njegovom odabranicom Marijanom Šajkunović puno sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu želi i mama. Dragi naš sine Josipe, puno sreće u zajedničkom životu sa svojom izabranicom Marinom Dubrovac, da vas uvijek prate zdravlje i radost, od srca žele mama i tata. Sretno, voljeni moji. Sve najbolje što se može poželjeti, Antoni i Tadić s Marinom žele stric Pero i strina Kaja. Kumu Josipu i njegovoj Marini sretno vjenčanje, dug i zajednički život pun ljubavi želi kum Marko.

Uz Krunoslava Kiću Slabinca i pjesmu Dignite čaše svatovi, dragoj unuci Ružici i Svenu želim sve najljepše povodom vjenčanja. Baka Ruža. Svim uzvanicima dobar provod u svatovima kod Marine i Josipa žele mama i tata. Dragom unuku Mateju Barišiću i njegovoj zaručnici Selini, neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i međusobnim razumijevanjem. Neka vas prati sreća u svakom danu koji dolazi. Od srca čestita tvoja baka Klara. Našim kumovima Marini i Josipu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kumovi Dora i Marko. Gabrielu Širajčiću s Marijanom sretno sklapanje braka, puno Božjeg blagoslova želi baka Elizabeta. Za dobar provod u svatovima Ružici, Svenu i svim svatovima želi kuma Ivana.

uz Ceciliju i pjesmu Golubice. Draga Ružice i Slavene, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim poštovanjem. Želimo vam život pun osmijeha, zdravlja i lijepih uspomena. Sretno na zajedničkom životnom putu. Od srca vam žele teta Orkica i tetak Žarko. Draga Selina, danas započinje jedno novo i posebno poglavlje tvoga života. Poput golubice, raširi krila i hrabro zakorači u svoju zajedničku budućnost s Mateom. Neka vas prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i osmijeh. Želimo vam da izgradite dom ispunjen srećom, toplinom i bezbrojnim lijepim uspomenama. Tvoji Elijen, Daniel, Kiara, Marko i Mateo.

Uz Halida Bešlića i pjesmu Tamanje, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu bratiću Gabrielu Širečiću s Marijanom želi bratić Blaž te sestrična Nikolina. Draga Ružice i dragi Svene, od srca vam želimo sretno sklapanje braka. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, poštovanje i puno sreće. Ujko Nikica i Ujna Ankica u potpisu. Kumici Marini Dubravac sve najbolje u budućem životu s Josipom Petrićem žele stari kumovi Tihomir i Mirjana Gavran. A sada, kada je i službeno prekasno za bijeg, neka vam svaki dan bude podsjetnik da ste jedno u drugome pronašli najboljeg prijatelja i najveću ljubav. Sve najbolje od Marije sa obitelji za Enu i Tonija. Ova pjesma Tamanje svirat će i od kuma Marka za sve goste.

Na redu nam je Štefan Hujštef i pjesma Zašto ljudi stariti se mora. Dragoj mojoj unuci jedinici Marini, sretno sklapanje braka s Josipom želi baka Ivka. Draga naša teta Marika, 80 godina života donijelo je bezbroj uspomena, mudrosti, ljubavi i dobrote koje si nesebično dijelila sa svima oko sebe. Hvala ti na toplini, pažnji i lijepim trenucima koje smo zajedno proveli. Sretan ti 80. rođendan. Volete sestra Katica i tvoji Galovići.

0: Dragi naši, slušate emisiju Čestitke i pozdravi. Došli smo do kraja ovog jednog dijela kojeg smo zajedno proveli. Ja sam Marija i lijepo vas pozdravljam, a u nastavku vodit će vas Luka.
1: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Družimo se i ove nedjelje uz emisiju Čestitke i pozdravi. Zahvaljujem kolegici Mariji na prvom dijelu emisije. Mi nastavljamo emitirati vaše čestitke i pozdrave. Još uvijek smo na našoj listi, mjesto broj 41, Jedina ljubav i grupa Dalmatino. Od sestre Ana Marije Tadić, iskrene čestitke mladencima, dragom bratu Antoniju Tadiću i dragoj Marini. Dragi moji, na vaš veliki dan, od srca vam želim da uvijek budete jedno drugome, najveća podrška, oslonac i razlog za osmijeh. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i poštovanjem, te neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Voli vas sestra Ana Marija, uz pjesmu Jedina ljubav, grupe Dalmatino. Dragi moji Iva i Mario, neka Gospodin blagoslovi vaš brak ljubavlju, razumijevanjem i vječnim mirom. Želi vam to teta Seka. Za mog budućeg muža Domagoja još nas malo dana dijeli od dana o kojem smo toliko sanjali. Neka nas kroz život prati Boži blagoslov, poštovanje, ljubav i zdravlje. Do neba i nema nikad nazad. Tvoja buduća žena Antonela.

Današnju emisiju nastavljamo uz pjesmu Moja sestro. Draga naša Marijana, neka tebi i Gabrielu današnji dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan donese još više radosti, osmijeha i zajedničke sreće. Od srca vam želimo dug i sretan zajednički život. Tvoje sestrične Ivana i Stela.

evo nam još jedne prekrasne pjesme, Jedan život malo je. Dragi Matej i draga Selina, ljubav nije gledati jedno u drugo, nego zajedno gledati u istom smjeru. Neka vas ta ljubav vodi kroz cijeli život. Sve najbolje od srca žele vam Ujo Daniel, Ujna Eilen, sestrična Kjara te bratići Marko i Mateo. Dragi naši Marina i Josipe, snovi se ostvaruju, srca su se povezala, slavite ljubav svaki dan kao na vaš svadbeni. Žele vam to Tihana i Bili. Josipe, želimo ti puno ljubavi i sreće u braku s našom Marinom, baka Janja i teta Anica. Sretno sklapanje braka Ivi i Mariju od srca žele Maja i Domo. Sretno sklapanje braka Josipu Petrić i Marini Dubravac iz Semeljaca, puno sreće u životu žele tetka Jela i tetak Marinko iz Vrbice.

Evo nam sada jedan pravi svatovski bečarac. Dragom unuku Mateju, sretno vjenčanje s njegovom zaručnicom Selinom, od srca želi baka Klara i satnice, budite sretni.

pjesmu Kuma donosi nam Djako. Od rođenja mi se, kumo, znamo, hvala ti što si moja desna ruka u najvažnijem danu. Volite kuma, Marina.

a neka se zna da danas Baja ženi sina. Dragi sine Matej, nisam čovjek od puno riječi, pa ću reći jednostavno, volim te. Ponosan sam na tebe i želim ti sreću za cijeli život.

A sada ćemo čuti kako je to kad svekrva budi snaju. Sretno sklapanje braka sinu Josipu Petrić iz Vrbice s njegovom izabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca, puno ljubavi i sreće u životu žele mama i tata. Snaji Antoneli, sretno sklapanje braka s našim sinom Domagojem Del Bianco, želi svekrva Katica.

Evo nam i pjesme, ovo je Svadben dan. Dragoj Ružici i njezinom budućem suprugu Svenu želim prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i Božjim blagoslovom. Želi vam to teta Manda. Ena i Toni, od srca vam čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo vam da vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, zdravlje i puno zajedničkog smijeha. Neka svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a vaš dom uvijek ispunjen toplinom i srećom. Antonela i Boris. Dragi mladenci, Domagoj i Antonela, želimo vam sretan zajednički život, ljubav i međusobno razumijevanje. Tata Dražen i mama Katica Delbianco.

Prekrasan duet Marka Škugora i Olivera. Dragi teta Ružo i tetak Sven, povodom vašeg vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće, dječice, smijeha i uzajamnog poštovanja. Vole vas vaše nećakinje Rita, Nika i Ena. Marina i Josipe, sve najbolje u zajedničkom životu, puno sreće, ljubavi i mira, želi vam vaša sestrična Ana Zelić. Sve najbolje Marini i Josipu u zajedničkom životu žele teta Gordana i tetak Slobodan.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Puno sreće prilikom sklapanja braka Ružici i Svenu želi kuma Ivana, Branimir i Anđela. Draga naša Marina, puno sreće u braku s tvojim odabranikom Josipom, žele ti tvoje cure s djevojačke. Draga Ena i Toni, danas započinje novo poglavlje vaše ljubavne priče, želimo vam da kroz život koračate zajedno, uvijek puni ljubavi, razumijevanja i osmijeha. Neka vas sreća prati na svakom koraku, a ljubav svakim danom bude sve veća. Marija, Tina i Nina.

0: Pjesmu Ljubav donosi nam Sergej Četković. Sretno vam sklapanje braka, Ružica i Svene. Neka vaša ljubav iz dana u dan bude sve jača, a vaš dom ispunjen smijehom, toplinom i zajedništvom. To vam od srca žele Matea, Antonio i Rita. Dragi naši, Ružo i Svene, vaša ljubav će se sada okruniti brakom. Čuvajte uvijek taj dar žive ljubavi, njegujte ju i obogatite dječjim osmjesima. Nikada ne zaboravite započeti svoj dan zagrljajem i nježnim pogledom. Želimo vam puno ljubavi, sreće i uzajamnog poštovanja. Vaši brat Tomi, šogorica Tihana, nećakinje Rita, Nika i Ena. Bratu Domagoju i budućoj supruzi Antoneli želimo sretan brak, pun Božjeg blagoslova, brat Robert s Monikom i Teresom.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve.

Evo nam i pjesme Zora Bila. Drago Mateju i njegovoj zaručnici Selini, od srca vam čestitamo dan vjenčanja. Neka vaš zajednički život bude pun ljubavi, sreće i topline, baš kao što pjesma kaže. Neka svaka zora koju dočekate zajedno bude nova radost. Sve najbolje i puno sreće u zajedničkom životu žele Ujo Daniel, Ujna Elin, sestrična Kiara, te bratići Marko i Mateo. Marina, čestitam ti vjenčanje i želim ti da s Josipom ispišeš svoju lijepu životnu priču, ispunjenu zajedničkim planovima, dragim uspomenama i trenucima koji će vam ostati zauvijek u sjećanju. Bratić Luka. Marina, želimo ti svu sreću u braku s Josipom, tvoje Djeveruše.

Ivan Zak, bolja od najbolje. Mojoj Marini, koja je zaslužila svu sreću svijeta, našla si svoju osobu za cijeli život, neka je sretan rođendan i još sretniji život u dvoje, želi vam to Tihana. Draga moja Mare, najveće bogatstvo u životu nije imati sve, nego imati nekoga s kim je i ono obično posebno. Neka vam upravo takvi mali svakodnevni trenuci budu najljepša uspomena. Tvoja frendica Tonka. Sestri Marini svu sreću žele braća Ivan i Marko. Veseli provod svim svatovima žele mladenci Selina i Matej, te roditelji Opat i Barišić.

0: qualche minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Ja se ženim, pjesma je koju nam pjeva grupa Patria. Dragi Joco, čestitam vam na početku vaše vječne ljubavne priče i ne zaboravi da draga je tajni sastojak. Iz iskustva Bili. Gabrielu Širaščiću s Marijanom Šajkunić sretno u zajedničkom životu i puno ljubavi žele sestra Matea i nećakinja Ema. Za dobar provod i vesele svatove od mladoženje Josipa.

0: Zdravko Čolić pjeva nam pjesmu Kuća puna naroda. Draga naša Ena, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, a vaš dom mjesto u kojem će biti topline, zagrljaja i puno djece. Želimo vam sve najbolje i najljepše u novom razdoblju života. Volite tvoja teta Snježa te sestrične Ana i Antonela. Svim uzvanicima dobar provod u svatovima žele mladenci Marina i Josip.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Grupa Sound donosi nam pjesmu Ženitba. Sretan dan vjenčanja Josipu Petriću i Marini Dubravac od srca žele tetak Marko i tetka Vera iz Vrbice. Oh!

Ajde kume zapjevaj, to nam je sljedeća pjesma. Dragoj Ružici i Svenu, neka vam ljubav bude snaga, a sreća prati svaki zajednički korak. Sretno želi vam to Ujko Jakov s obitelji. Spremaj Dado svatove, pjesma je koju nam donosi Slavonska duša. Sinu Domagoju Del Bianco, sretno u životu s njegovom Antonelom, žele roditelji.

Tarapana Band donosi nam pjesmu Momačka. Marina i Josipe, volite se i uvijek plešite zajedno kroz život, žele vam to Tihana i Bili. Dragi prijatelji, drago nam je što ste uz nas na naš dan. Vaši mladenci Marina i Josip. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s njegovom odabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca žele im tetak Marko i tetka Verica iz Vrbice. Sretno mladenci!

A vrijeme je i za jedno pravo narodno veselje. Dug, sretan i pun ljubavi brak žele roditelji sinu Domagoju Del Bianco. Od roditelja Ivice i Ljiljane Tadić iskrene čestitke mladencima Antoniju Tadiću i snahi Marini. Dragi naš sine Antonio i draga snaho Marina, povodom vašeg nadolazećeg vjenčanja od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja u vašem budućem zajedničkom životu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, veseljem, slogom i lijepim trenucima koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov. Od srca vam to žele mama Ljiljana i tata Ivica Tadić uz pjesmu Narodno veselje. Dragi gosti, dobar provod u svatovima žele vam mladenci Marina i Josip. Draga kćeri Ružice, danas te ispraćamo s ponosom, neka ti brak s tvojim Svenom bude što smo oduvijek željeli, sreća, mir i velika ljubav. To ti žele tvoji mama i tata. Sretno sklapanje braka unuku Mateju Barišić sa Selinom Opat, sve najbolje u zajedničkom životu, neka vas prati sreća i zdravlje, to vam od srca žele baka Zorka i dida Jure.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio naše današnje emisije, dakle pjesme s naše liste, i onda idemo s pjesmama prema vašem odabiru. To je pjesma Volim život, Miroslav Škoro. Od braće Ivana i Marka za sve svatove. Dragoj kumi Marini sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Josipom žele kumovi Dora i Marko. Marina i Josipe, smijte se, plešite, volite se i čuvajte zauvijek. Žele vam to Tihana i Bili.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma, Seko moja, Luka Basi. Draga naša Seko Marina, svu sreću u životu s Josipom žele ti braća Ivan i Marko. Sretno sklapanje braka sestri Marijani Šajkunović s Gabrielom Širjačićem želi Seka i kuma Mihaela.

Sljedeća pjesma, Kad se smiješ, Mila kćeri. Draga jedina kćeri Marina, svu sreću u zajedničkom životu, s odabranikom se smiješ, Mila kćeri. Draga jedina kćeri Marina, svu sreću u

Sastala se braća, pjesma koju nam pjevaju, Slavonske Lole. Puno sreće u zajedničkom životu bratu Josipu Petrić s njegovom izabranicom Marinom Dubravac žele braća Pavo i Ivica iz Vrbice.

Ja sam na te ponosan, Mate Bulić. Dragi sine Josipe, sretno sklapanje braka sa svojom izabranicom Marinom Dubravac, puno ljubavi i svega ostalog od srca ti žele mama Lucija i tata Jakov.

Na te sam ponosna, to nam je sljedeća pjesma. Sinu Josipu Petrić iz Vrbice, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca, želim mama Lucija Petrić. Najdraži moji, sretno i blagoslovljeno u budućem životu.

Jozo Vučić i pjesma Zvone zvona. Dragi mladenci, Ružica i Sven, želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha. To vam želi teta Manda sa svojom obitelji. Sretno sklapanje braka Josipu Petrić iz Vrbice s Marinom Dubravac iz Semeljaca, to im žele teta Ružica i tetak Darko. Sretno mladencima! Dragoj unuci Marini, svu sreću u zajedničkom životu s Josipom, želi baka Ivka.

Evo nam i Halida Bešlića, pjesma I zanesen tom ljepotom. Dragom bratu Josipu puno sreće u zajedničkom životu žele braća Pavo i Ivica.

Dvije lude pjevaju nam Mate Bulić i Maja Šuput. Draga moja Enči, kažu da se s godinama ljudi smire. Mi smo dokaz da to baš i nije istina. Cijeli život smo bile i ostale dvije lude, a mislim da ćemo to zauvijek i biti. Danas jedna od te dvije lude kreće u novo životno poglavlje. Želim da vas prate ljubav, sreća, zdravlje i puno smijeha. Za moju najluđu sestričnu, naravno, pjesma koja je oduvijek bila naša. Voli vas, Anči.

Evo nam i pjesme Brate moj. Gabrijelu Širjačić s Marijanom, neka vas prati sreća i Božji blagoslov, žele vam to braća David i Stjepan, te sestre Katarina i Mateja.

Pjesmu Sine moj pjeva nam Marko Perković Thompson. Gabrielu Širjačić s Marijanom Šajkunović, sretno u braku i neka vas prati Boži blagoslov, želi vam to tata Stipo.

Sljedeća pjesma, Sijem žito. Dragoj nećakinji Marini svu sreću u zajedničkom životu s Josipom žele teta Gordana i tetak Slobodan. Dragoj našoj kumi Marini sve najbolje u budućem životu s njezinim odabranikom Josipom žele kumovi Dora i Marko. Svojoj sestrični Ružici sa svojim izabranikom Svenom želimo sve najljepše povodom vjenčanja uz pjesmu Sijem žito. Želi vam to sestrična Ivanka s obitelji. Draga Marina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Josipom Petrić žele ti Čika Gaco, teta Mirjana i Ante Gavran.

Evo nam i pjesme Nebo iznad Slavonije. Draga Marina, sve najbolje u budućem životu s Josipom Petrić, žele ti Čika Gaco, teta Mirjana i Ante Gavran.

danas majka ženi sina. Dragom kumu Josipu sve najbolje povodom sklapanja braka s njegovom odabranicom Marinom žele kumovi Dora i Marko.

prljavo kazalište i pjesma Marina. Draga kumo Marina, postoje ljudi koji ostave trag u srcu za cijeli život, a ti si upravo takva osoba. Neka te ova pjesma podsjeti koliko si posebna, volite tvoja kuma Dora.

Kad Bog nas ujedno spaja, pjesma je koju nam pjeva Marko Škugor. Draga moja kumo Marina, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka s tvojim odabranikom Josipom želi kuma

Uživaj u svakom trenutku, jer ovo je vaš dan. Dan ljubavi, radosti i novog početka. Puno te vole tvoje cure, Antonija, Tihana, Anja, Ivona i Dora.

0: Ai de mare, tot a primitivoi.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Slijedi nam i stvarno prekrasna pjesma grupe Dalmatino, Dajem ti rič. Dragi naši Matej i Selina, uskoro dajete riječ jedno drugome, ne samo pred obitelji i prijateljima, već pred cijelim svijetom. Zajedno ćete koračati kroz sve što vam život donese, a neka vaša ljubav bude jaka poput onog obećanja u pjesmi i neka svaki dan zajedno bude nova zvijezda na vašem nebu. Sretno i puno ljubavi u bračnom životu žele vam Ujo Daniel, Ujna Ejlen, sestrična Kiara te bratići Marko i Mateo.

Evo nam i pjesme Samo ti. Marina i Josipe, zauvijek budite sigurni u to da ste jedno i da je sve drugo manje vrijedno. Volite se, poštujte i budite sretni. Želi vam to djeveruša Ana.

Idemo sada malo zaplesati uz prljavo kazalište. Draga moja prijateljice Marina, zapleši u svoj zajednički život s tvojim Josipom uz najljepše tonove i neka vas zauvijek prate ljubav, zdravlje i radost, od srca ti želi tvoja prijateljica Teodora iz Vukovara.

Slijedi nam pjesma Prozor stare majke. Kćeri Marina želimo ti puno sreće, ljubavi i poštovanja u zajedničkom životu s Josipom u potpisu mama i tata.

prijatelju nije lako, pjevaju nam slavonske lole. Kume Josipe, sretno sklapanje braka s Marinom, želi ti kum Marko.

Zove, zove, jole, jole, pjeva nam logično Jole. Jole moj, dok pjesma svira, ja već vježbam tvoje živce za brak. Hvala ti što si moj oslonac i najbolji prijatelj, slušaj glasno i uživaj. Tvoja Marina.

Nasloni glavu na moje rame, pjeva nam Toše Proeski. Moje Marini, hvala što si uljepšala moj život i učinila me najsretnijim čovjekom na svijetu. Neka ova pjesma kaže što riječi ponekad ne mogu. Tvoj Josip.

Ti si moja prva ljubav, pjeva nam Dino Jelusić. Draga Marina, hvala ti što si ušla u moj život i učinila ga ljepšim. Neka svaki naš dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Tvoj Josip.

Ivan Mandić pjeva nam pjesmu Hrvatska zastava. Dobar provod u svatovima barjaktaru Marku žele mladenci Josip i Marina.

E moj kume, slavonske lole. Kume Marko, prijatelji poput tebe rijetko se nalaze. Neka te prate sreća i zdravlje. Ovu pjesmu posvećujem tebi. Kum Josip.

U mom dvorištu pjesma je koju nam pjeva Miroslav Škoro, za društvo i sve prijatelje od Mladoženje i Josipa.

ruku pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo

Evo nam i pjesme Šokac. Mami Snaši i tati Braci, Lidiji i Josipu Majdanac iz Potnjana, ovim putem želim zahvaliti što su uvijek nalazili i još uvijek neumorno nalaze način pomoći bez pitanja i bez uvjeta. Vaše odricanje i trud nikada vam neću moći ni približno dovoljno vratiti, ali zato vam želim ovim putem reći jedno veliko i zauvijek hvala. Voli vas vaša Pojedinka.

Ti si meni sve, Oliver Dragojević. Draga moja ljubi, svaki trenutak uz tebe je dar. Tek otkad si ti uz mene, osjećam se potpuno. Volim te svim svojim srcem, tvoj Sven.

Kćeri moja, sine moj, Duško Kuliš. Draga kćeri Ružice, želim tebi i Svenu prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život. Neka vas prati Boži blagoslov, tvoj tata.

Evo nam pjesme Kćeri moja. Dragoj kćeri Ružici Šapini i njenom izabraniku Svenu, sve najbolje u njihovom zajedničkom životu, da ih sreća prati kroz život i da se vesele malim stvarima, želi mama od srca.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju, Udajemo me zimicu. Draga ružo, neka vas ljubav vodi kroz život, a sreća prati na svakom koraku. Od srca vam želim sve najbolje, tata Dragan.

0: Dragi naši slušatelji, hvala vam na vašoj današnjoj pažnji. Evo, lijepo smo se družili i uživali kroz današnju emisiju Čestitke i pozdravi. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav, a svim mladencima i slavljenicima želim puno sreće.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program radi.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Kriminalac, bludnik, odmetnik. Nekada, a danas Isusovo dijete, slatki, mali Medo.
2: Grr.
1: Hvala Isus i Marija, braće i sestre. Danas je sa mnom moj prijatelj u Kristu Marko Bartulović, voditelj Centra za život u Sisku i kuće za brzi prihvat trudnica u Sisku, koji će s nama podijeliti kako je živio prije na ulicama Petrnje, koji je radio za nekoga drugoga, a danas radi za Isusa. Marko, dobrodošao u podcast.
2: Hvala, brate, što sam pozvao.
1: Reci mi, brate, kakav je bio osjećaj biti u društvu koje je često budilo strah kod onih koji su bježali od vas?
2: Pa mislim, mi smo bili društvo, u stvari ja sam bio, jel, kad sam bio balavac, mali, jel, imao tamo 6-7 godina, mene je općenito društvo tuklo, jel, u kvartu, bio sam mršav, jel, i to sve, i onda su stalno, ono, baš su me stalno udarali, jel, i na kraju došlo je hrvanje u moju školu, ja sam krenuo na hrvanje, da više nisam mogao izdržati to da, jel, da me neko stalno tuče. I onda sam krenuo na hrvanje i poslije hrvanja sam na ostale borilačke vještine, jel, sam krenuo i onda sam ja počeo tući njih, da, bilo, jel, ovoga, onda na kraju su me ta ekipa me zvala da ih idem braniti, jel, u gradu, kad se oni potuku, jel, onda je bio sam pun ponosa, jel, uvijek sam imao ošćaj da sam onaj sa strane, jel, kad sam, to je onaj tip, kad se igra nogomet, ja uvijek ostanem za njih, jel, kad se biraju ekipe. Tada, ono, to me jednostavno mučilo i onda sam krenuo, u stvari, na taj borilačke, jel, ovoga, sportove i onda sam ja krenuo, nažalost, tući.
1: I to je prešao granicu, dakle, i kamatario si?
2: Mislim, to smo rali, ali ja i moji prijatelji smo rali isto, ali tipa toga. Tada, kažem, društvo je moje bilo stvarno, evo, imao sam njih četvero, koji dan danas, jel, dobar sam s njima, a imao sam ostalo društvo koje je, ono, stvarno jako loše, s njima sam na bok. Evo, ostao sam, imam jednog kuma koji je stvarno, to je baš bilo smiješno, imalo smo, mislim, 9 godina, ja sam se razrezao bio tu. I on je uzeo staklo, bilo tam puknuto staklo, razrezao se i rekao je, brate, do kraja života smo ja i ti braće. Nećemo se razdvojiti. Evo, vjenčani kumovi. Evo, jedan sam brat mi, evo, stvarno i oni su iz Letnice, jel, s Kosova, tada oni su stvarno čitao obitelj u vjeri i to mi je stvarno baš ono, a kad ja padnem, tu je on da me digne, kad on padne, tu sam ja da ga dignem. Tada, makro sam čitao društvo koje je stvarno bilo ono, problematika, ko što sam i ja bio, jel, sve dok nisam, evo kažem, dok nisam gospodina upoznao, jel, bio je život stvarno bujan i jako ružan.
1: Do tog trenutka susreta sa živim Bogom, ti si znao svjedočiti kako si bio na raznim zabavama, radio si u ugostiteljstvu i iskusio si doslovno onaj high life, djevojka kod tebe i mnoge druge kombinacije vezano s taj život.
2: Pa da, bio sam stvarno, ono, ekipa smo bili, ono, kak bi se reklo, uvijek najbolja cuga, najbolje cure, jel, vani brod, jel, partija na brodu, jel, ono, fešte stalno smo rali, neko druženje.

0: konzumacija droge, alkohola, bludnosti, jel? To je baš bilo jako puno, evo. Pogotovo u Petrinji, ono, svi smo se znali, pa smo, jel, ali onda meni je to već postalo, ono, dosadno u Petrinju, ono, već dosta znam cura, ovo, ono, jel. Onda sam prešao na Zagreb, jel, Velika Gorica, Zagreb, i onda smo prešli na more i tak. Evo, radio sam koji konobar, isto dole u Dubrovniku, dole sam bio, ono, živi očaj, imao sam stvarno super plaću i ovoga, jednostavno, ja sam plaću trošio i na kasino, na izlaske, jel, van, na marihuanu, jel sam koristio, jedino sam od tih droga sam koristio marihuanu. Ja sam od onih tipova, marihuana je droga. A poslije marihuane kreće ostalo, jel, kreće od kokaina i do nadalje, jel, sada ne nabrajamo. I dolo sam stvarno, ono, propao sam skroz, smršio sam bio na 82 kile, 72 kile. Ono, stalak za infuziju su me zvali, ovoga, tada, koliko je mene ta marihuana, ono, baš me ubila jako, vratio sam se doma u Petrinju sa prijateljem. Tu sam znao, ono, po 10-15 jointova dnevno pušiti, ono, čistih, jel, bez duhana, kak se inače miješa to sve. Tada, ono, dođem doma jednostavno, ono, ubijen, kaj bi se rekao.
1: Čezna si uvijek za nekom ljubavlju ili ispunjavanjem, budući da se tako konzumirao sve ovo što se nadao. I što je onda dovelo do Isusa? Jesi tu onda prepoznao, naravno, ovaj susret koji će te zauvijek promijeniti?
0: Mislim, moji roditelji, moja sestra, evo, stvarno imam potporu svojih roditelja. Ja sam bio, evo, stvarno, baš mi je jučer mama rekla, pa šta ćeš govoriti da si bio takav, jel? Ona je bila i moji roditelji, ono, kao, pa nemoj, to je dobro, ti si dobar, jel? I to smo smjerivali, ali sam, evo, ja sam išao skoro svaku nedlju na misu. Znači, odem na misu, jel, tam sam Boži, i poslije mise sam vraži, jel? Onda poslije mislim, ja već idem zbaviti neku curu u kafići, jel, mislim, nije to bilo svaku nedlju, da smo mi načisto, jel. Nek, to je bilo, ono, tako je bilo jednostavno društvo da, ono, bolo te briga za Bogom, jel, mislim, nije mene bolo, uvijek, stvarno, evo, društvo sam imao koje nisu baš psovali Boga i mrzli smo, evo, to nam je bilo, ono, kada kažem, potpisano bez psovanja Boga u ekipi. Ali, evo, kažem, stvarno, zahvaljujući moje sestri, evo, u Petrinji ima isto Marina Legija, koja je stvarno, to su ljudi koji su me, ono, primili su me, jel, sa velikim zagrljajem, i evo, sviram isto s njima, tada, uvijek su mi bili tu, i kad mi je bilo najteže, mislim, to Bog namjerno pošalje osobe, jel, da dođe, da te malo sam vrati, jel, k sebi. Ovoga, uvijek su oni bili tu, tada mene to uvijek to držalo, ali opet kažem, poslije sutradan ja opet postanem onaj loši, jel, idem se potući, izlazak je, mislim, možda svaki drugi izlazak je bila tuča, općenito, tada.
1: Ja sam radio kao odgajatelj u Centru za odgoj i obrazovanje i već je bilo tad već poznato nama svima da je i tučnjava ovisnost na neki način te odnese toliko da tražiš priliku za tučnjavu da bi zadovoljio svoju neku prazninu. I onda opet, kad se to dogodi, bilo da si pretučen ili da si istukao, ubrzo opet trebaš se potući. Jeste vi uvijek nalazili razloga za tučnju ili je to ona bilo, ajde, samo iz, ono, neke krajnje nužde, potukli smo se, inače ne bismo?
0: Ja sam možda par tuča da sam ja započeo, jel? Da sam išao ja namjerno, jel? To se, ono, da se iskažeš pred ekipom, idem ja prvi kao, ono, jel, pijan još, onda pod gasom, šta je i ovo, ono. Ali uglavnom to je bilo zato što je bila više ljubomara, što smo imali takvu ekipu, jel? I onda ostala ekipe, imali smo još, imamo jednu nacionalnu manjinu, jel, tamo u Petrinji, pa su bile borbe između toga, jel, jako puno, bacanje zastave i tog svega, pa jednostavno, kažem, mi smo išli na utakmice isto, tada nismo jednostavno voli to, onda smo stalno, ono, a jednostavno kad se potučeš, onda s jednom zapalom u cigari, ovo, kako je bilo dobro, jel, bilo je uživance, jel, i onda te malo sutra boli ruke, ja sam, jel, imam potrganu isto šaku, mali prst, ovoga, vilca mi je uništena. Ali, ono, evo, stvarno, gospodin mi daje, evo, mali prst, sve radi, sve super, hvala dragom Bogu, evo, na tome. Ali, jednostavno, ta bol, to ti, ono, znaš, sutra pričaš opet na kavi, odemo na kavu, jel, ono, nedljom, poslije mise, jel, nađemo se. U stvari, oni su mene čekali jedino da ja dođem s mise, je, tu smo kafić, onda priča me kako je bilo dobro, kako smo ga, joj, možda sam ga još malo trebao istući, možda sam, jel. Mislim, sad ovo zvuči dječje, jel, kak ja to govorim, to je drugačije, jel, općenito zvuči kada se tam priča, ona mržnja, jel, stvari, ono što vragi najviše voli, da napadamo jedne druge, jel. Tak da, kažem, ne ponovilo se.
1: I onda, jedan konkretan trenutak, kada se dogodilo ono prijelomno, jesi li očekivao u tome trenutku da će doći do toga ili si mislio da će to biti jedna od običnih ispovjedi? Pod navodnike svake ispovjede, naravno, veličanstven trenutak, ali tebi se nešto konkretno dogodilo?
0: Pa meni se dogodilo stvarno čudo, kažem. Ja sam, došao sam do života gdje jednostavno više nisam mogao, ošao sam skroz, jel? Znači, imao sam curu starije od sebe, skoro 20 godina, i tu, ono, žešća bludnost jednostavno, jel? I na kraju, kak se zove, ja sam shvatio da, u stvari, ja sam svaki put i pjevao u crkvi, kad su ovi mene zvali. Mislim, smiješno je to, ono, vidite ljudi, ono, ja sjedim i gledam ljude tam koji sam istukao, bubam, ono, kad smo se tukli ko ekipa, jel? Ovoga, vidim, ja sviram u crkvi, on gleda u mene, ja gledam u njega i, ono, mir s tobom, jel? I onda mi je tak bilo, ovoga, svirali smo prvi Madifest, ja sam pjevao, to je bilo u Viduševcu. I uglavnom, ja sam uistio veliki poziv za ispovijed. To nikad mi se nije desilo. I to je, ja sam, ima jedan jako dobar svećenik, ja, Ivan Grbešić, Siska, pozdravam ga.
1: Ivane, živio, brate.
0: Naš Grbi, ovoga, i ja stvarno, ja kad vidim tu osobu, ta, ja, i tada sam se osjećao, ono, lakše, s čim ga vidim samo, jel? Znao sam nekad ukucat, pa vidim sam sliku njegove, nekak mi je bilo lakše. Imao sam nekak osjećaj da uvijek sa njim teže probleme trebam rješavati. I uglavnom, ja sam rekao, joj Bože moj, daj da bude Grbi tu, da se ispovjedim. A znam gdje Grbešić ispovjeda, jel? Mislim, tu je veliki red. Malo tamo, jel, ostale svećenici, tu ima onak ljudi, ali više kod Grbešića, jel? I uglavnom, stvarno veliki duhovnik. Ja se okrenem onak, Marko, on sjedi sam.
1: Boj se pogodio intonaciju glasa.
0: To su dalje god. Jo, onak, ne mogu vjerovat. Nevrijeme je išlo iz Petrinje. Znam da su mama i tata par minuta prije su me zvali, kaže, u Petrinje sve skrešlo, led, ovo ono, crn oblak. Znači, nema, ono, ni malo sunca. I ja sam imao naočale sunčane na glavi. I sad dolazim do njega. Čim sam sjeo, ja sam stavio naočale, ali mahinalno, i počele su suze. Znači, čista mira, znači, jednostavno ne može to, sad se ježem, ne može to opisati, jel? I ispovjed je trajala 2,5 sata. Znači, ta 2,5 sata je bilo ko pola minuta, jel? Doslovno, ja nisam osjećao da toliko traje. Ali kroz cijelu ispovjed njena osoba nije stajala u redu i čekala za ispovjed. Znači, jedno smo samo bili sami. I na kraju, jel, pred, jel, odrešenje, ja kako sam plakao, a on ima neki šeširić i stavio mi, jel, šešir na glavu i kaže da ti ne ide velika svjetlost, jel. Ja se okrenem prema njemu, iz njega svjetlo ide, zrake, jel. Ja se okrenem naprijed, pa brišem oči, reku, Bože gospodine, jel, šta sam, da nije od plakanja, pa ono, jel, ja sam ja skinuo već naočale. Ja se okrenem prema njemu opet, ja onako, o Bože dragi, mislim, a to je svjetlost tako lijepa da bi mogu gledati ono doživotno, a jaka. I završilo odrešenje. Kad je završio odrešenje, tad su ljudi svi bili tamo. Znači, stajali u redu. Fascinantno. Znači, ja to stvarno ne mogu pisati. I onda je krenulo, u stvari, poslije to, kad smo završili, ja sam došao do njega, rekao, ti znaš šta je bilo? Kaže on, ne znam. I stvarno je, mene, stvarno je, pozvao me Isus, jel, na ispovjed. I sam Isus mi je bio na ispovjedi i, mislim, toliko ne doživi, ali ne možemo...
1: A poslije smo nije više sjavala svjetlost.
0: Ne, ali imao sam još par puta sa njim događaj, evo ga. Poslije te ispovjede, ja dobio sam što trebam raditi. Nije bila običajna ispovjed, to odmah da kažem. Da ispovjed je baš bila ono kako da se riješim i prijatelja ti, a da opet ostane dobar, da ne kažu, jel, otišao je, ono, prestali smo se društiti radi Boga, pa će mrzi Boga, jel. Baš sam upustva dobio. I uglavnom, i ja sam jedno prekrišio, jel, tad sam, htio sam, jel, ženu koja, ovoga, koja će biti žena, jel, htio sam prebračnu čistoću, tad sam čuo, ono, najviše od prebračnu čistoći, i jednostavno ono, meni to bilo, wow, čovječe, prebračan čistoća. A onda meni ide u glavu, ono, sve što si ti radio, ono, i onda se počnem povraćati, jel? I onda sam rekao, gospodine, ja sam bio grešnik, veliki. Imam, znači, 99. sam godište, a prošao sam, jel, ko neko što nije prošao sa 50-60 godina. Molim te, gospodine, evo, ne tražim te puno, ali sam da ta osoba bude, da ona me bude pokloni ja njoj, jel? Ali ja sam možda načeti bombončić, jel to tako idemo, jel? I ovoga, ono, ko je malo lizno, pa onda zatvorio, jel, bombon. I ovoga, i nije prošlo dugo, ali prije toga ja sam sagriješio, jel, to je društvo, partije je bio na brodu, sagriješio, jel, i tad sam došao u crkvu, i to u Mariji Bistrici sam bio, i toliko sam imao ošće da sam, ono, gospodinu došao ispred njega i pljunuo mu lice, onak, i gurno sam ga otišao. Doslovno. A on i dalje, ono, stoji da me zagrli. I uglavnom, i tak, i ja se sjetim Grbešića, opet njega, jel? I on stoji za opet tam negdje i sam češ, Marko! Znači, ono, znači, nemoguća misija. Znači, dva puta mi se desilo Marije Bistrice, ja bi žena isto moja bila, isto, znači, ono, ja onak se zazir, rekao da je moj Grbi tu, i onak Grbešić prolazi, onak. Mislim, gdje je Petrina, gdje je Marije Bistrica?
1: Da, Grbi, čuješ? Zazoviš Grbija, Grbi od brze pomoći.
0: Da. Imamo isto čuda, evo, stvarno i žena moja može isto reći. Svaki put kad dobijem, kad pričam o njem, ja očekujem njegovu poruku na ovom, jel? To je baš slučajnost, jel? Tada, evo, stvarno on je veliki moj duhovnik, a kad god vidim, ja stvarno volim ići kod njega na ispovjed, jel? On mi stvarno, ono, otvori mi put, jel, prema gospodinu. To je...
1: Zanimljivo jako. A sada... si član Udruge Hrvatska za život, član nacionalnog tima u radnom odnosu. Od 0 do 24 si u najtežem apostolatu u crkvi trenutno u Hrvatskoj, apostolatu za život. Jesi li ikad zamišljao da ćeš se nalaziti ovdje i zapravo služiti na ovaj način?
0: Nikad. Znači ja koji sam bio toki, ono, dno dna, jel, gnjida, ja sam sebe nazvao sam se gnjidom, jel, fuj, ološ, jel, klošar. Tak smo se i ponašali, ako klošari, ovoga, ja ne, i dan danas, evo, ne mogu jednostavno vjerovati gdje sam ja i kud sam ja došao, jel, ja koji, evo, i nemam srednje škole završene, imam osnovnu školu, jel, ovoga, da sam došao do ovog dijela, da ja jednostavno imam, evo, razgovore sa tim majkama, jel, pokušavam spasiti to dijete, jel, ali to je prije svega, jel, to u stvari bilo dok sam upoznao svoju, jel, sadašnju ženu.
1: Kako se to dogodilo? To vjerojatno sad zanima momke i djevojke. Joj, da vidim šta se sad dogodilo kod njega. Jesi onda uspio živjeti prebračnu čistoću?
0: Da, da. Evo, ja i malo smo zajedničke prijatelje i ovoga još ih imamo, jel? I uglavnom, oni su nas zvali na festu. Oni su iz Marne Lege. Oni su zvali na druženje. Mi smo tako znali, ima druženje. Ovoga, tad sam ja već ja ušao, već lagano ulazim, jel, ono, u vjeru. I... niko nije znao da oni žele nas dvoje spojiti. Jel, meni je Padre Pio stvarno ono, veliki svetac, ono, i obožavam ga. Tak da, stvarno, oni su htjeli nas spojiti, ja sam došao, a ona nije došla zbog posla. Ali niti ja, ni ona ne znamo. I sutradan iskoči na Facebooku Marko Bartulović. Kao prijedlog za prijatelja. A prije toga, ja mislim, Papa Ivan Pavel, ne znam sad koji je, blagoslovio Facebook, jel? I uglavnom, onda je to bilo kad sam se, ono, šale, ali čim je Papa blagoslovio, jel, tak smo se imi našli. I uglavnom, njoj je iskočilo Marko Bartulović i stisla je bilo kak ja pjevam, jel, inače i pjevam i sviram.

0: kako ćemo je reći. Ko je to?
1: Ona koja je zabranjena.
0: E, ali ako je samo dio, je li sad to smijemo ili ne smijemo? Ako je
1: ne,
0: samo
1: to je
0: dio.
1: Sam početak, niko ne zna o čemu je riječ.
0: Da, aha, da. I sada kako se, ajmo zvučni efekte, Matija ubaci u, isto u emisiju. Sad. Pa, pa. Ovo je neki moj.
1: To je više Duško Kuliš ili tipa toga.
0: Evo, brate, sad možeš popiti kavu, a nemam ja samo kavu. Ti ćeš mi sad samo reći jednu stvar pa ću ti pokazati što još imam. Ti si čovjek koji je okusio više od 1000 vina.
1: Pa to ja kažem, 1000, dosta sam vina, probao dole, baš kad sam radio, ali, hvala ti. Ovoga. Odlična kava.
0: Monika, hvala ti na odličnoj kavi. Ovo je bila rezervna kava, ova glavna koju inače dobivamo nije došla, pa je ovo, ugodno iznenađenje, da.
1: Ovoga, probao sam dosta vina, jel, isto dole, radili smo tako u restoranu, stvarno, i to se zahvaljujem isto dole ekipi iz Dubrovnika. Ovoga, probao sam stvarno vina more. Imao smo stvarno šefa koji je stvarno dozvolio da se probavamo, jel, degustacije, jel, vina. Tada sam probao jako, jako, jako puno. Ja kažem uvijek 1000, nije 1000, jel, manje, je, ali smo dosta vina probali. I ono, kak ja zovem, bućkuriš, ono što je zabaciti, jel, i ono što je stvarno profesionalno vino.
0: Onda se reciklirali u sebe vino.
1: Pa to.
0: A je li to ipak prelazilo onu granicu i ušlo, ulazilo u grešnost? Opijanja, neumjerenost?
1: To više bilo pa se poslao. Mislim, uvijek,
0: ja sam, a se skršili redovito, ili?
1: Pa ja se nisam toliko kukuh, sam sam, jel, više smo u stvari, ja sam više koristio marihuanu, taj period dole u Dubrovniku, kad sam bio. To je onda baš bilo, ono, veliko pušanje, jel?
0: A u zdravom smislu, u koje vino preferiraš? Bijelo, crno i koja su?
1: Svako.
0: Svako. Ja ti imam
1: mene sve su vina fina, jel?
0: Ja ti imam danas dingač. Nadam se da predržim ovim. Nadam se da će ti se svidit. Već je tu i lijepa ekipa se gostila i pila. I mislim da je ovo nešto što zavređuje svaki onaj koji radi na Vinogradu Božjem. Također. I želim da nazdravimo za sve naše gledatelje.
1: Mislim, ja sam radio inače degustaciju vina, ako ne znaš.
0: E, pa sad ćeš mi onda unijeti. I želim da nazdravimo za sve one koji se rado sjećaju na Isusovu pretvorbu vina u Kani Galilejskoj, kada su pili najljepše i najukusnije vino u povijesti čovječanstva. Nitko prije ni poslije nije pio takvo vino kao ona ekipa u Kani Galilejskoj. Mislim da je dingač došao do te najbliže razine, zato
1: selo do.
2: Pijemo, sjećam.
0: Aj, sad ti pokaži kako se kuša.
1: To inače ovako, moraš malo, jel, ići, znaš, i crno.
0: Pa to, mislim, to da ti sad zezaš, crno.
1: Eto, ja sam ga degustirao.
0: Ne, ali ovo je
1: jako fino vino.
0: Vanessa Mioć je prošli put otvorila jedno drugo vino. Ali ovo je meni jedno najdražih, posebno uz pršut i uz tvrdi sir i pokoju maslinu.
1: To.
0: Malo smo pomiješali ljudi kavu i vino, a vidite, može se preživjeti miješajući kavu i vino, ali nije preporuka. Pijte jedno odvojeno od drugog. Što si pitao?
1: Je li Vanessa sve popla?
0: Pa ne smijem sad to reći šta je popla, koliko je popla poslije. Šalim se, lijepo je, dostojanstveno popla za vrijeme trajanja podcasta, a i onda je poslije butelju odnijela doma. To ne znam, to moraš pitati onda nju, da. Dragi gledatelji, hvala vam što ste nas pratili u ovom podcastu. Marko Bartulović je čovjek koji je sada u vodećem timu Apostolata za život u Hrvatskoj. Čovjek koji je živio potpuno drugačijim životom nego je bilo kako sam se sad zabunio, nego se smjelo, nego se kako, kako ide Matija?
2: Kako nije trebalo biti.
0: Kako nije trebalo biti. Po životu koji nije bio u skladu s naukom crkve.
1: Mislim, kruži stomak, ne znam da se to čut na mikrofonu.
0: Sve se čuje, da.
2: Kad je
0: izlašenje? Sad ćemo reći odmah, da. I danas on je taj koji živi novim životom. Svatko od vas, dakle, uvijek ima novu priliku, jer Božje milosrđe je veličanstveno, imate pravo na Božje milosrđe, odrecite se svojih grijeha, zažalite, pokajte se, odlučite ne griješiti više i živit ćete onda u punini kao Marko danas, kao ja, kao Matija i cijela naša ekipa. Bogu hvala i slava. Izvlačenje ove nagradne igre. Aha, evo, izvlačenje nagradne igre bit će točno tjedan dana prije nakon koncerta. Točno tjedan dana prije samog ovog koncerta, jer ćemo imati bubanj i drugim objavama. Pa zato sam i čekao zadnji čas, možda prodam, pa možda opet. Dobro, dat ćemo od tvoje tete, nećemo od naše punice dat, nego da ćemo od tvoje tete dat. Eto ga. E, uvijek se može preko akreditacija. Kao što ova ekipa šora lovu, keš, i time dolazi do inflacije, tako mi samo akreditacije šoramo i svi uđu. Više će ljudi biti s akreditacijama nego sa ulaznicama.
2: Imamo 1500 akreditacija, prijeljenih i 1000 ulaznica.
1: Da, da.
0: Evo, pomozite nam popuniti dvoranu. Te 23 eura je minimalac i maksimalac date u ljubavi za ciljeve udruge. I sudjelujete u povijesnom događaju, jer trenutno u Hrvatskoj nema bolje ponude nego ova koja je tu. Za minimalno dobijete najbolje. Svako dobro, Boži blagoslov. Marko, uperi čašu ili pogled u ekipu i kaže nešto još što ti je na srcu.
1: Evo, čuli ste ukratko 0,1% mog života. Gledajte, gospodine jako dobar. Oprosit ću vam za sve. Samo morate ići njegovim putem. Evo, stvarno, ja sam prošao, ono, kroz trnje, jel, kako bi se reklo, ali evo, gospodin me doveo da stvarno da je velikog puta, jel, života, jel, borba za život. Tako da, evo, pozivam vas još jednom na koncert 23.5. u Sisku, u dvorani Zeleni brijeg, i evo, proveselimo život i svjedočimo život, a to je jako velika stvar. Evo, ima, kad je rekao gospodin Jan, i to veliki, jel, rekao je, mislim...
0: Ali kako se čini?
1: Nije. Rekao je, kaže, mi smo branili ovu domovinu, kaže, jel? Da bi živjeli u njoj. A oni koji je, mislim,
0: kaže...
1: Nije. Rekao je, kaže, mi smo branili ovu domovinu, kaže, jel?

0: Jer bez vaše pomoći mi ne možemo pomoći tim majkama. Tada ja želim vam puno Božja blagoslova vama i vašoj obitelji. Hvala Ante, evo, što si dozvolio, evo, što sam pozvao stvari. Jel?
1: Što ti dozvolio, kao čovjek mi posla 1000 mailova, mogu li ja nekad nastupiti, molim vas, izmislit ću priču o svom životu, samo da dođem, a kao onda sam rekao, nije ti ovo dobro izmišljeno, nije, ajde ovo sad što si izmislio ima smisla, pa ću te staviti u emisiju čisto da dobijemo gledanost. Bože, ajmo, arrivederci. I vasta la vista, kako ide, hasta, vasta la vista, da, Bog, Bog, Bog, blagoslov, da. Baby. Evo, ovo ti je za male tvoje doma, poklanjam ti svoju slikovnicu.
0: Wow, baš ih nemam. Hvala ti od srca.
1: To je to.
2: Nećemo
1: sad pokazati. Da nismo rekli da ekipa može nabaviti, ovo možeš u odjavnju dok traje, ekipa može nabaviti promotivne materijale, našu knjigu Hrvatska za život, majice, sve ono što je zanimljivo i što može spasiti život, i ta donacija ide isto za život udruge. Imat ćemo i štandove na samome koncertu, pa će i tamo ljudi možda donirati za naše majice sve što radimo. Također i ova moja slikovnica se može Tonka i Konka nabaviti preko udruge Hrvatska za život, i veselimo se, radujemo se i činimo sve da naša djeca rastu i da se razvijaju. Amen.
2: Gdje karte mogu kupiti?
1: Karte, pa rekao sam preko entry karte isto. Da. Čovječe, ovo nam je najveće odjave našeg podcasta.
2: Ure, taj odjava.
0: Da.
1: Tri sata. Pa to ćeš ti pokazivati sve, pa pokazivat sve preko ovoga. Pisat ćeš po ekranu.
0: E, čuješ, ali ti ono možeš kao malo iz zeze bacati ono, 3 sata kasnije. Znaš, on je spuža Boba kao naš. Da. Mi dalje najavljamo koncert kao naš. Dovojte, molim vas. Da. Ono.
2: Počeli smo,
0: znaš.
2: Rekli za južni ulaz,
0: da, južni
2: ulaz imate
0: sjeveri. Na južnom ulazu imate WC, isto. E, ja, to bi bilo dobro, mi kao cijelo vrijeme pričamo. Ti ono, mi krenuo pričati, ja sad o južnom, jel, ulazu za WC i sjećaš. Onda priča Anta nešto i opet ga presjećaš po pola. I sve objašnjavamo kao to, i onda 3 sata kasnije, evo, i možete ulaznice kupiti na entriju i to hvala, evo, znaš.
1: Evo, to je to.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

Kreću se pod vjetrom, kako sabrat mislite? Od svega sad što stvarnost je,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. U današnjoj emisiji vraćamo se u srpanj 1995. godine, u dane zapravo kad se na bojištima Hrvatske i Bosne i Hercegovine odlučivala sudbina rata. Samo 10 dana prije veličanstvene operacije Oluja započela je još jedna vojna akcija koja je u velikoj mjeri odredila i uspjeh same Oluje. Bila je to operacija ljeto 95. zajednička oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon pada Srebrenice, međunarodna zajednica pokazala se nemoćnom zaustaviti daljnje napredovanje snaga bosanskih Srba, a hrvatsko državno i vojno vodstvo bilo je svjesno da bi pad Bihaća imao katastrofalne posljedice ne samo za stanovništvo tog grada, nego zapravo i za ukupnu sigurnost Republike Hrvatske. Zato su krajem srpnja donesene odluke koje će promijeniti tijek rata. Nekoliko dana prije početka ove operacije potpisana je i Splitska deklaracija, o kojoj ćemo također govoriti u današnjoj emisiji, kojom je potvrđena suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u zajedničkoj obrani od srpske agresije. Time je zapravo na jedan određeni način stvoren i politički okvir za zajedničko djelovanje hrvatskih i savezničkih snaga. Operacija je započela 25. srpnja 95. godine. Glavna zadaća bila je osloboditi Bosansko Grahovo i Glamoč, te zapravo zauzeti ključne položaje koji su kontrolirali komunikaciju prema Kninu. Napad su predvodile elitne postrojbe Hrvatske vojske, legendarna 4. gardijska brigada Pauci i 7. gardijska brigada Pume. Vojnici su napredovali preko iznimno zahtjevnog planinskog terena, ljeto, dakle izrazito vruće vrijeme, teren koji je kameniti nepristupačan i protivnik koji je dobro utvrđen. Posebno važna je tu bila uloga generala Ante Gotovine, tadašnjeg zapovjednika zbornog područja Split. Upravo su postrojbe pod njegovim zapovjedništvom izvele glavni dio ove operacije. Prvo oslobođeno Bosansko Grahovo, nakon toga i grada Glamoč, a time je zapravo presječena jedna od najvažnijih prometnih veza između Knina i Banja Luke. Srpske snage u Hrvatskoj našle su se u vrlo nepovoljnom položaju, jer su zapravo izgubile mogućnost sigurnog dopremanja pojačanja i opreme. Do samog završetka ove operacije oslobođeno je otprilike oko 1600 četvornih kilometara teritorija zapadne Bosne i Hercegovine, a hrvatska vojska izbila je na položaje s kojih je praktički mogla nadzirati prilaze prema gradu Kninu. Puno ljudi zapravo tvrdi da je upravo ova operacija ljeto 95. jedan uvod zapravo u Oluju koja dolazi kroz nekakvih otprilike 10 dana. Jer samo 5 dana nakon završetka zapravo operacije ljeto 95. započela je Oluja i u samo 84 sata oslobođen je najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija. I danas, evo, 31 godinu poslije, ljeto 95. ostaje jedna od velikih hrvatskih pobjeda u Domovinskom ratu, operacija koja je bitno promijenila odnos snaga, koja je između ostalog osigurala opstanak grada Bihaća, te oslabila neprijateljske položaje oko Knina i otvorila zapravo vrata konačnoj pobjedi. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sada malo zasvirati, idemo na prvi glazbeni blok u našoj današnjoj emisiji, a onda ćemo lagano i na drugu temu, govorit ćemo evo o još jednom važnom datumu, opet je riječ o 25. srpnju, ali 1990. godine.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Već smo rekli, ostajemo na 25. srpnju, ali vraćamo se u 1990. godinu. Jedan također vrlo važan datum na putu prema stvaranju moderne Hrvatske države, naime upravo tog dana Hrvatski sabor donio je odluke koje su označile veliku političku i povijesnu promjenu. Naime, iz naziva Republike Hrvatske uklonjen je pridjev socijalistička, iz hrvatske zastave uklonjena je zvijezda petokraka, a vraćen je povijesni hrvatski grb. Iako se zapravo radilo o ustavnim promjenama, njihov značaj bio je puno veći od tog, eto, možemo ga nazvati pravnog čina. Bio je to trenutak kad je Hrvatska nakon desetljeća života u tom jugoslavenskom sustavu jasno pokazala da želi krenuti putem demokracije, slobode i vlastitog državnog identiteta. Veliku prekretnicu, naravno, predstavljali su prvi višestranački izbori koji su održani iste te godine 1990. u travnju i svibnju. Nakon gotovo pola stoljeća jednopartijskog sustava, hrvatski građani prvi put su na slobodnim izborima birali između različitih političkih opcija, a na vlast je došao Hrvatska demokratska zajednica na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom, a novi saziv sabora dobio je zadatak provesti sve one promjene koji su građani očekivali. Dakle, prva velika promjena koju sam rekao, Hrvatska više nije bila socijalistička Republika Hrvatska, nego jednostavno Republika Hrvatska. Zapravo time je uklonjena jedna oznaka političkog sustava koji je obilježio razdoblje nakon Drugog svjetskog rata. Osim tog formalne promjene naziva, zapravo predstavljala je na jedan određeni način prekid sa jednostranačkim komunističkim uređenjem i najavu izgradnje demokratskog društva u kojem će građani imati slobodno pravo birati svoje predstavnike. Uklonjena je zvijezda petokraka, dakle možemo reći povratak nacionalnim simbolima koji su bili potisnuti tijekom prethodnih desetljeća. Umjesto petokrake na to mjesto postavljen je povijesni hrvatski grb sa šahovnicom, simbol hrvatske državnosti koji svoje korijene ima stoljećima unatrag. Političke promjene iz tog ljeta naravno nisu prošle bez reakcija. Veliki dio, možemo reći, hrvatskog naroda doživio ih je kao povijesni trenutak i jednu potvrdu nacionalnog identiteta, a naravno dio političkih struktura u tadašnjoj Jugoslaviji na njih je reagirao uz protivljenje. Posebno nezadovoljstvo zapravo pokazivali su predstavnici velikosrpske politike koji su se naravno protivili jačanju hrvatske samostalnosti. Dakle, definitivno jedan važan datum u, možemo reći, stvaranju moderne i neovisne hrvatske države. Tog dana još nije bila donesena odluka o samostalnosti, ali evo, na jedan određeni način je poslana poruka i jasno je zapravo naznačen smjer u kojem će Hrvatska ići dalje. Važno je tu naravno istaknuti i ulogu hrvatskog naroda kao, evo, jedan važan trenutak kroz, evo, demokratske izbore i političke odluke. Izrazili su svoju želju za promjenom. Te odluke nisu nastale preko noći, nego su bile rezultat dugogodišnje težnje za očuvanjem hrvatskog identiteta i prava na vlastiti politički put. Crveno-bijelo-plava zastava s hrvatskim grbom postala je simbol slobodne Hrvatske, pod njom su se stvarali temelji države, pod njom su se borili hrvatski branitelji, pod tom istom zastavom, evo, živimo i dan danas. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, zasvirati još jednu pjesmu u današnjoj emisiji Medalja časti. Nakon te pjesme idemo na posljednju temu današnje emisije. Već smo se malo dotaknuli te teme u prvoj temi, odnosno u prvom dijelu današnje emisije, dakle Splitska deklaracija, ali sada ćemo malo veći naglasak staviti na tu samu temu, ali evo, kako sam rekao, prvo ćemo malo zasvirati.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Bila nam je to pjesma od stoljeća sedmog, evo nas sada i u trećem dijelu današnje Medalje časti. Dakle, 22. srpnja, eto, točno danas, 1995. godine, potpisana je Splitska deklaracija. Ne znam, moramo li napominjati da je potpisana u gradu Splitu, zato se i zove Splitska deklaracija. To je zapravo sporazum koji su potpisali predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Iako se na prvi pogled radilo o političkom dokumentu, njegov značaj bio je zapravo puno, puno veći. Splitska deklaracija otvorila je put još snažnijoj suradnji hrvatskih i bošnjačkih snaga u trenutku kad je rat u Bosni i Hercegovini dosezao jednu od svojih najtežih faza. Samo nekoliko dana nakon njezina potpisivanja započela je i operacija Ljeto 95., a svega dva tjedna kasnije najveća hrvatska oslobodilačka operacija Oluja. Da bismo malo razumjeli samu važnost ovog sporazuma, napravit ćemo jedan korak unatrag. Ljeto 95. godine, nakon gotovo 4 godine rata, stanje na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine bilo je podosta teško. Hrvatska je još uvijek imala veliki dio svog teritorija pod okupacijom, dok je zapravo u Bosni i Hercegovini trajao krvavi sukob koji je odnio jako puno ljudskih života i doveo zapravo do velikog stradanja civilnog stanovništva. Već smo govorili o gradu Bihaću u prvom dijelu emisije. Grad na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine već se zapravo godinama nalazio u okruženju snaga bosanskih Srba. Bio je proglašen i jednom zapravo zaštićenom zonom Ujedinjenih naroda, ali međunarodne snage nisu uspjele osigurati njegovu stvarnu zaštitu. Tijekom 95. godine postojala je ozbiljna opasnost da grad Bihać padne pod kontrolu srpskih snaga. Tako da eto, možemo reći da je situacija bila vrlo, vrlo napeta. Hrvatsko političko i vojno vodstvo bilo je svjesno te velike opasnosti i naravno postalo je jasno da se sigurnost Hrvatske ne može promatrati odvojeno od svih onih događaja u susjednoj Bosni i Hercegovini. U takvim okolnostima održani susret u Splitu između predsjednika Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića potpisivanjem Splitske deklaracije potvrđena je spremnost na zajedničko djelovanje protiv srpskih snaga te pomoć Bosni i Hercegovini u obrani njezinog teritorijalnog integriteta. Jedna od najvažnijih posljedica deklaracije bila je omogućavanje djelovanja hrvatske vojske na području Bosne i Hercegovine, a time je zapravo stvoren politički temelj za zajedničke operacije koje su provodili Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće obrane te Armija Bosne i Hercegovine. Kako smo već i spominjali u prvom dijelu naše emisije, odmah nakon potpisivanja Splitske deklaracije, dakle praktički 3 dana poslije, započela je operacija Ljeto 95. Dakle, oslobađanje zapravo Bosanskog Grahova i Glamoča. Ta Splitska deklaracija imala je značaj i izvan samog vojnog područja, da se tako izrazimo. Pokazala je zapravo da Hrvatska i Bosna i Hercegovina mogu surađivati, dakle kada je riječ o obrani od agresije i zaštite svojih građana. U vremenu kad je međunarodna zajednica vrlo sporo i možemo reći mlako reagirala, regionalna suradnja pokazala se ključnom za promjenu situacije na samom terenu. I naravno, najveći dio od cijele ove priče imaju hrvatski branitelji. Evo, na stranu sve političke odluke i sve one stvari koje su se dogodile, potpisani dokumenti, dogovori, pregovori, naravno uvijek ono što je najvažnije, samo bojište, prva crta obrane, a evo, vojnici Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane te Armije Bosne i Hercegovine svakodnevno su riskirali svoje živote kako bi zaštitili svoje domove i svoje narode. Dakle, potpisivanje Splitske deklaracije predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka koji su omogućili na određeni način koordinirano djelovanje i zapravo stvoreni su uvjeti za konačno oslobađanje velikog dijela okupiranih područja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jedne medalje časti. Evo, zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti samu emisiju. Dakle, govorili smo o operaciji Ljeto 95. Govorili smo, evo, o povratku hrvatskih državnih simbola 1990. godine. I posljednja tema naše današnje emisije bila nam je Splitska deklaracija, dakle sporazum koji je bitno promijenio tijek završnice Domovinskog rata. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav!

medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do emisije Iz iskustva u kojoj prije svega se obraćamo slušateljima, što bi se reklo, zlatne generacije. I danas imamo nekoliko aktualnosti i zanimljivosti, pa krenimo redom. Vijest koja će vjerojatno mnoge iznenaditi i razočarati, Ustavni sud naime odbacio je prijedlog za ocjenu ustavnosti dodanog staža za majke u izračunu mirovine. Zahtjev nisu ni razmotrili, a razlog je bizaran. Ustavni sud donio je ovih dana rješenje kojim odbacuje postupak prema prijedlogu za ocjenu suglasnosti oko dodanog staža za majke. Ocjenu ustavnosti zatražio je 11. ožujka 2025. godine danas pokojni mirovinski analitičar Željko Šemper. Tog istog dana Šemper je detaljno obrazložio zašto je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti spornog članka Zakona o mirovinskom osiguranju koji diskriminira majke. A ono što je sada napravio Ustavni sud izvan je svake pameti, piše portal Mirovina.hr. Radi se o članku tadašnjeg 32a Zakona o mirovinskom osiguranju iz 2019. koji kaže da majkama pripada 6 mjeseci dodanog staža u izračunu mirovine za svako dijete. Taj je zakon vrijedio do 1. srpnja 2025. godine kada se Zakon o mirovinskom osiguranju mijenjao. U njemu je dodani staž za majke definiran drugim člankom 37. I tu leži razlog zbog kojeg je Ustavni sud odbacio ovaj predmet. Ustavnom sudu, dakle, nije bitan meritum stvari, nego pod kojom se točkom taj sadržaj nalazi. Dodani staž za majke uveden je ranijim Zakonom o mirovinskom osiguranju kada su majke umirovljene od 1. siječnja 2019. godine dobile pravo na 6 mjeseci staža po djetetu. Ubrzo je postalo jasno da se radi o diskriminaciji svih majki koje su otišle u mirovinu prije tog zakona, dakle velikoj većini. Vlada je stvar još dodatno zakomplicirala tako što je od 1. srpnja 2025. godine novim zakonom uvela godinu dana staža za svako dijete, što se opet odnosilo samo na umirovljenje od toga datuma. Time je stvorena trostruka diskriminacija. Umirovljene majke do 2019. ne dobivaju dodani staž, umirovljene od siječnja 2019. do srpnja 2025. dobiju 6 mjeseci, a umirovljene nakon tog datuma 12 mjeseci staža za svako dijete. Evo tako piše portal Mirovina.hr, dakle zaključno, Ustavni sud odbacio je prijedlog za ocjenu ustavnosti dodanog staža za majke u izračunu mirovine. Zahtjev nisu ni razmotrili, a razlog je bizaran, čuli smo u prethodnom tekstu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
2: I evo nas u drugom dijelu emisije, nešto lakša tema za nastavak. Ljeto je i ljeto nas poziva da usporimo te više vremena provedemo na svježem zraku, ali pritom ne zaboravimo brinuti o svom zdravlju. Ako planirate šetnju, najbolje je krenuti rano ujutro ili predvečer kada su temperature ugodnije. Ne zaboravite ponijeti i bočicu vode. Čak i ako ne osjećate žeđ, organizmu je tijekom vrućih dana potrebna redovita hidracija. Odaberite laganu, svjetlu odjeću i šešir koji će vas zaštititi od sunca. Iskoristite ljeto i za druženje. Popijte kavu s prijateljima, posjetite susjede koje dugo niste vidjeli ili povedite recimo unuke u park. Razgovor, smijeh i zajednički trenuci jednako su važni za zdravlje kao i tjelesna aktivnost. A kada sunce postane prejako, odmorite u hladovini uz dobru knjigu, omiljenu glazbu ili naš program.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Tako je, dodajmo tome još nekoliko misli vezano uz ovaj naš džingl. Dakle, sjeda kosa nije znak da starimo, nego da smo imali dovoljno vremena skupiti lijepe priče. Isto tako, znajmo da su bore osmjesi koji su odlučili ostati. Godine nam možda posrebre kosu, ali ne mogu ugasiti vedar duh. Mladost je dar prirode, a vedrina je odluka koja nema rok trajanja. Život nije utrka s godinama, nego putovanje ispunjeno iskustvima. Kažu da sjeda kosa donosi mudrost. Ako je tako, onda među našim slušateljima ima pravo bogatstvo. Najljepše godine nisu iza nas ni ispred nas. To su one koje znamo ispuniti osmijehom. Trebamo znati i da srce ne broji godine. Ono broji ljude koje voli i trenutke koje pamti. Iskustvo je jedina životna škola u kojoj diploma svakim danom vrijedi sve više.

0: Dakle, iskustvo nas uči da je svaki dan prilika za nešto lijepo. Zato čuvajte zdravlje, njegujte prijateljstva i radujte se malim stvarima. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Iz iskustva. Do sljedećeg susreta, čuvajte osmijeh jer godine su doista samo broj.
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.